0: fallskärmarna. Och alla, hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt. Men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär. Bara gå lugnt därifrån.
1: Så Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Reaktionen har varit starka. Berlins borgmästare skriver på X att stadens frihet attackerats på ett fruktansvärt sätt. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz lovar i ett uttalande att händelsen ska utredas och att de skyldiga ska straffas. I Belgien har en kvinna gripits misstänkt för spionage under tiden som hon jobbade som praktikant på ett NATO-högkvarter i Mons nära den franska gränsen. Kvinnan har kinesiskt ursprung men är kanadensisk medborgare. Hon greps i veckan efter en red mot hennes bostad och arbetsplats. Det finns just nu inget som tyder på att NATO-högkvarterets pågående arbete påverkats, säger en talesperson enligt AP. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av ebola överstigit 3000, uppger landets regering. I siffran ingår 1354 dödsfall, rapporterar Reuters. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och välkommen in du som lyssnar till Studio 27. Här pågår önskenatten och ja, det har varit en riktigt bra mix. Vi har ställt ut frågan. Det så säger man inte. Vi har slängt ut frågan både i våra sociala medier men också här i eten. Hur har veckan varit och på vilket sätt skulle du vilja sammanfatta den musikmässigt alltså. Du får gärna skicka in ditt bidrag vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och hör av dig helt enkelt.

Shoes in Texas med Ella Langley. Hej, vi sitter i bilen hem från Tyskland och vill höra My Silver Lining med First Aid Kit. Det här hälsar familjen Sjögren. Ja, kort och gott. Varsågoda.

My Silver Lining First Aid Kit. Hej i natten. Jag har semester och har det bra, så därför önskar jag semester med Bo Kaspers. Det här skriver Monica i Umeå.

på Södertäljevägen, alltså precis innan som går vid Nyboda backe, som går precis innan den går under Essingeleden där, så står det en personbil i vänster körfält och brinner. Och det här är riktigt söderut mot Västberga. Södertäljevägen alltså vid Nyboda backe, precis innan den går under Essingeleden där, så står en personbil i vänster körfält i riktning söderut mot Västberga och brinner.

semester med Bo Kaspers orkester. Det rimmar ju nästan. Du lyssnar på Önskenatten med mig, Isabelle Berglund och Julian Evans. Han kommer att ta vid när det är dags för morgontimmarna, men än är det natt. Och vi sitter här och försöker sammanfatta veckan på något vis. Dels får ni skriva en rad om hur den har varit och sen skicka med en önskelåt. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Lisbeth skriver: hej, skulle så gärna vilja höra en låt med Agneta Fältskog och Barry Manilow innan jag somnar för natten. Den heter I Should Have Followed You Home. Den är så himla bra. Ja, men då lyssnar vi.

på Södertäljevägen vid Nybodabacke under Essingeleden så är vägen just nu avstängd i riktning mot Västberga på grund av den här personbilen som brinner. Alltså Södertäljevägen, Stockholm, Nybodabacke under Essingeleden där är det avstängt i riktning mot Västberga just nu. Tyvärr ingen prognos när det här kan vara löst.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Holiday med Madonna. Det är säkert många av er som lyssnar som är på just den. Holiday, härligt för er. Och ni får såklart höra av er och berätta om ni är på semester. Kanske den här söndagen så börjar semestern eller så tar den slut. Eller så bara fortsätter den. Berätta status och berätta gärna om vilken låt som ni önskar höra. vakan@sverigesradio.se kan ni skriva till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan. Marianne, hon skriver att veckan började med att semestern slutade. Jag har gymmat på CrossFit och arbetat tre nattpass. Så jag vill gärna höra Here I Go Again med E-Type. Och vet du vad, Marianne, det ska du verkligen få.

Ja, då gäller det återigen Södertäljevägen därifrån Nyboda backe. Nu har man öppnat upp två körfält förbi olycksplatsen då söderut mot Västberga, så det ska gå att komma förbi den här olycksplatsen ifrån norrifrån och åka söderut alltså. Men tyvärr från Årstabergsvägen är det fortsatt avstängt, alltså från Årstabergsvägen till hit. Södertäljevägen alltså, Nyboda backe i riktning mot Västberga, där är det, går det nu att komma förbi två körfält öppna, men det är fortfarande så att det är avstängt från Årstabergsvägshållet.

Here I go again med E-Type och Nana Hedin. Vilken dänga alltså. Tack Marianne för att du önskade den. Tobias har önskat, han skriver så här: det har väl varit en ganska vanlig vecka, så Ordinary Day med Dolores Riordan, den skulle passa bra.

Ja, återigen till Södertäljevägen som går under Essingeleden där. Nu har man ju gjort så att det går även att komma från Årstabergsvägen. Så det är liksom helt fritt förbi rent tekniskt, men det är ju carryt på platsen förstås. Alltså den här bilen som brunnit där vid Nyboda backe, Södertäljevägen under Essingeleden i riktning mot Västerberga. Där har man nu öppnat upp, dock så är det fortfarande så att det är köigt på platsen.

Ordinary Day med Dolores och Riordan. Så tror jag faktiskt man uttalar det. Tack Tobias för önskan, och du som lyssnar kan ju göra som Tobias och sammanfatta veckan. Han skrev ju in att det har varit en ganska vanlig vecka och därför önskar han just Ordinary Day. Men det kanske har varit annorlunda för dig, eller så vill du höra någon annan musik än den Tobias och alla ni andra som redan har fått era önskningar spelade. Ja, du som lyssnar och inte har skickat in din önskan än, kanske vill bidra till med någon helt annan typ av låt. Så att, hör av dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva vakan, sen gör ett mellanslag och sen berättar du vad du vill lyssna på. Stephanie skriver så här: hej! Efter en lång och krävande vecka inom vården så har semestern invigts. Oj, grattis. Jag kommer ihåg en låt som spelades otaliga gånger i köket på ett gammalt sommarjobb och har nu blivit något av en semesterfavorit. Låten, det är Devil Like Me med Rainbow Kitten Surprise. Det hade varit underbart om den spelades. Ha en underbar sommar, hälsar Stephanie.

0: Oj, oj, oj, vilken fin låt. Devil Like Me, Rainbow Kitten Surprise.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.

Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Helene, hon skriver, från en hälsomässigt jobbig vecka börjar jag äntligen må bra. Och idag söndag kommer familjen att fira min systers födelsedag tillsammans med vår mamma på sitt äldreboende. Det är värt att fira. Och mitt önskemål i natt, det blir din dag idag med Nick Borgen.

Det här var en version med Partyfabriken. Jag vet inte. Jag vet inte, Helene. Det kanske öppnar upp för att du hittar en ny version av den här låten som du tyckte väldigt mycket om. Du får höra av dig och berätta. Det är önskenatt och vi lyssnar på all musik som ni har skickat in. Och det blir ju alltid ett vackert blandband. Det är som ett lapptäcke över Sverige och lyssnarnas både veckor och önskningar. Det är så fint, tycker jag. Sånt fint samarbete. Så här skriver en lyssnare. God kväll. Jag befinner mig 8 mil hemifrån i väntan på glada ynglingar som är på stadsfest. En av mina favoritsysselsättningar älskar det när det är en av mina favoritsysselsättningar. Jag älskar när tonåringar är ute och har kul. Trots att man kommer i säng när fåglarna startar sin morgonsång. Spela gärna Live is Life med Opus. Det var en favoritlåt under min ungdomstid. Hälsningar från en glad morsa.

Han är så härlig. Ja, man blir verkligen glad. Man behöver liksom bara lyssna på de här första tonerna, så känner man att ja, då är vi igång. Hoppas att du får hålla dig uppe ett tag till. Kanske inte alls. Kanske vill gå och lägga dig. Glad morsa som sitter uppe. Men ja, fin och härlig inställning i alla fall till att vänta in sina tonnisar som är ute och kul.

0: Talking Body med Tove Lo här i Vaken. Där klockan tickar mot 3 och det blir dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Tyskland har en person identifierats misstänkt för koppling till händelsen då en bil körde in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Personen ska ha kopplingar till den islamistiska miljön, men han har ännu inte gripits enligt ett uttalande från polisen. Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Men klimatpåverkan riskerar att bli ännu större nästa gång om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gogisvili, forskare på universitetet

0: riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
1: Reporter Adam Kåls Josefsson. I sydvästra Frankrike fortsätter bränderna att sprida sig utanför Bordeaux och ytterligare 55 000 människor har fått evakuera sina hem. Även i Spanien kom en ny evakueringsorder runt midnatt som gällde invånare i provinsen Toledo, sydväst om Madrid. Totalt har över 250 000 människor evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. Ekot Peter Petrelius.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack för nyhetsuppdateringen och hej till den som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är söndag den 26 juli och önskenatten är i full sving. Vi håller på att sammanfatta veckan och önskar låtar som känns som att de representerar det vi har gått igenom i veckan. Och det är blandad kompott, men så underbart att vi får till ett sånt här potpurri i radion. Vi fortsätter, så fortsätt att höra av dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på just i natt? Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabel Berglund. Julian Evans är med oss också. Han kommer hit om en timme ungefär. Och du som lyssnar, som sagt, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hej, jag och min familj är i bilen på väg till Arlanda och sen ska vi ta ett flyg till Estland och Tallinn. Det är även min mamma och pappas bröllopsdag, så jag skulle vilja överraska dem med deras bröllopslåt. Deras låt heter A Moment Like This med Kelly Clarkson. Hoppas att ni har den så att jag kan överraska mina föräldrar, och så får ni ha en bra natt. Det här skriver Charlie.

A Moment Like This med Kelly Clarkson. Mm. Hoppas Charlie att det blir en lyckad resa och att dina föräldrar blev överraskade. Kerstin skriver, jag sol, vind och vatten för Kerstin i Göteborg. Låten med Ted Gärdestad för denna vecka. Ja, Kerstin, nu tog jag mig friheten att göra så här. Jag tänker att vi har kanske hört sol, vind och vatten ett antal gånger. Så jag tog mig friheten att ta den versionen med som är med är av Peter Nordahl. Jag vet inte om du har hört den, men ja, här kommer den i alla fall.

Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad. Ja, det här är alltså ett musikprojekt som är ihopsatt av arrangören och producenten Peter Nordahl, som då kombinerade Ted Gärdestads originalsång med nyskrivna orkesterarrangemang. Och det här projektet, det genomfördes 2017 och har framförts som livekonsert med symfoniorkestrar. Ja, jag tänkte att det kanske är roligt att blanda upp det lite grann ibland när man har såna här klassiker. Men ja, om du blev vrång på mig, Kerstin, då får du höra av dig. Maj i Göteborg skriver: "Hej, kan ni spela Mexiko med Amanda Bergman? Jag blir både glad och lugn av den. Och så tror jag också att den passar bra i Nattradions mix." Tack, tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

dansa med mig själv, Miss Li, här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på. Ja, vi har verkligen fyllt spellistan med en riktigt bra mix. Blandad kompott när det är som bäst. Marion skriver in, jag blev lite ledsen när jag läste det här. Hon skriver så här: nej, man lär sig vilka som är ens vänner, vilka som låtsas vara det också. Man får aldrig vara för snäll, det är en sak som är sann. Testa lite under tid, minst 6 månader. Aj Marion, det låter som att du har blivit sårad av någon. Vad tråkigt att höra. Nej, jag förstår att man inte kanske ska vara dumsnäll, men tycker alltid att det är den bästa metoden. Och vad fint att du, jag tolkar det som att du känner att du ångrar att du har varit snäll. Du ska inte, man ska alltid vara snäll. Jag önskar ingen låt, men tänker att du ska få en i alla fall.

That's what friends are for. Dionne Warwick, Elton John. Ja, hoppas att det löser sig, Marion. Från kompisar till familj, så här skriver en lyssnare. För mig är den här låten den som sammanfattar veckan. Jag har förmånen att vara minst i en systerskara på 5. Oh. Ja, men vilken dröm. Idag fyller min äldsta syster Ingela 70 år. Hon var 15 när jag föddes, så hon skämdes lite över att få ännu en lilla syster. Men gud, alltså det här hade ju varit min absoluta dröm, tror jag. Grattis Ingela till både 4 småsystrar, räknar jag till, och till födelsedag.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Oj, vilken låt. Så jag var inte beredd. Ray med Nightingale Lane. Ja, härligt att få lyssna på så mycket mysig och ja, men bara musik som man blir tagen av. Jättekul. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatt och snart är det skiftbyte här i Studio 27. Jag kommer att gå hem och Julian kommer att ta vid. Så känner du att du inte har fått någon vidare tur med, med mig, så kanske Julian är lite schysstare. Testa och skriv in din önskan vaken@sverigesradio.se eller så kan du smsa 72250, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta hur har din vecka varit och vilken musik skulle du vilja lyssna på. Hej, jag vill höra något fint grekiskt, Kanenas med Anna Vissi. Oj, vad spännande.

Kanenas Anna Vissi, lite grekiskt här på morgonkvisten. Roggen och Marie är vakna, de skriver hej, vi vill höra en riktigt bra blueslåt. Och det är den här.

Det var en riktigt bra blueslåt till Roggan och Marie. $69 hette den. Nästa önskning kommer till oss från Maj i Göteborg. Frågar, kan ni spela Mexico med Amanda Bergman? Nej, kan vi inte. Men vi kan spela Rockadoodle med Jerry Williams.

Hörru du Maj, var ett litet godhjärtat skämt där från mig. Julian Evans heter jag, ska presentera mig och har tagit över här efter Isabelle. Vi stod här och hon skulle lämna över skivbacken till mig och det har varit lite oordning i bland alla grammofonplattor där. Så att det blev låten Rockadoodle och du Vilma som önskade den. Jag hoppas att du njöt av den. Den var till dig. Till dig Maj så ska jag spela den här låten. Den heter Mexico. Det är med Amanda Bergman. Mycket nöje.

Mexiko med Amanda Bergman. Visst är det hon som är med i Amazon? Jag har för mig det. Vi kör önskenatt denna morgon och våran fråga som vi ställer då till dig som eventuellt lyssnar, det är: hur har din vecka varit? Vi vill ha en liten uppdatering och hålla liksom kontakten med våra lyssnare, så vi vill veta hur den här just veckan har varit. Har du varit på en semester? Har du varit på någon resa? Kommit hem från någon resa? Har du gjort någonting kul? Har du jobbat exempelvis? Någonting sånt. Och så får du önska en låt då, ifall du berättar hur du har haft det och vad som har hänt, så får du önska en låt. Skicka in då till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, eller så gör det som så många väljer att göra, gå in på vår Facebook-sida och skriva. Kan du få ett hum om vad andra har fått haft för sig i veckan också, vilka låtar de önskar. Sad Girls är det här med Baby Rexha och David Guetta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och det här är Ekot. En 25-årig kvinna har omkommit och en man i 30-årsåldern har skadats allvarligt efter att en moped blev påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. Enligt polisen åkte de båda på mopeden och korsade spåret då tåget kom. Polisen säger till TT att det finns buskage vid överfarten och att det kan vara så att de inte hörde tåget komma. Den 29 augusti ska islänningarna till valurnorna. Då ska invånarna i en folkomröstning säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. En känslig politisk fråga som skapar splittring. Haraldur Olafsson är ordförande för den EU-kritiska organisationen Heimsyn.
3: Denna frågan är mer polariserande än någon annan fråga som vi har haft.
4: I spåren av finanskrisen som drabbade Island hårt så ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen överläggningarna och 2015 drogs ansökan tillbaka. Nu ska islänningarna få avgöra om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Opinionsläget är jämnt och omröstningen har redan blivit

lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet. Och vi har önskenatt. Så skicka in din önskan, din låt du vill höra på vaken@sverigesradio.se, smsa 72250 eller gå in på vår Facebook-sida.

Nästa önskning den här natten, det där var alltså Eternity med Kimberly, ska jag säga. Den kommer från en exemplarisk dotter, får jag ändå säga, till en tapper bilåkare. Och det meddelandet, det lyder så här: ja, vaken, utropstecken, sitter i bilen på väg hem från Öland. Jag hoppas att ni har denna låt som min pappa gillar. Skulle uppskatta om ni har den, då han redan har kört i 5-6 timmar och har någon timme kvar. Låten, det är Fear of the Dark med Iron Maiden, hälsar Gry, 14 år. Jag hittade den här, så ska spela den här. Jag tror att ni har väl en liten bit kvar, så att jag hoppas att ni hinner lyssna på klart på den i alla fall. Det här meddelandet kom in för en liten tag, så att en liten bit kvar. Heja, heja. Kör på och kör försiktigt framför allt.

Förresten avsluta där, hoppa på nästa önskelåt som kommer till oss från Putte, som säger att han haft en superbra vecka, fått mycket gjort både hemma och på jobbet, och så vill han höra Kalle Emil Andersson. Du skriver, Putte, att du vill höra det med Nationalteatern, men jag är ganska säker på att det här är Mörbyligan. Jag tror inte att det är att Nationalteatern har ens gjort en cover på den här, utan det är en Mörbyligan låt. Men du tackar på förhand och önskar mig en fortsatt underbar natt. Så att, vad annars ska jag göra annat att spela då? Kalle E. Andersson för dig.

Det klassiska vänsterstridsropet segre eller dö, kanske. Vi ska gå vidare. Eva Leclerc, Kungsbacka, önskar Wild is the Wind med Nina Simone. Du skriver med Johnny Mattis, men eftersom jag fått den här skivbacken ifrån Isabel så blir det den här Wild is the Wind med Nina Simone. Du berättade att det har varit blåsigt här i veckan, så då passar väl den här låten då bra

0: Ja, Wild is the Wind där med Nina Simone. Hoppas att du njöt av den, Eva i Kungsbacka. Maja Nilsson från Trafikredaktionen är med mig nu. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du ser inte ut som att det har varit så mycket i trafiken idag. Du ser inte så bekymrad ut.
1: Nej, men det stämmer. Det har varit en väldigt bra natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar. Det är bara djur som är ute och rör sig och det är väl precis i sin ordning så som det brukar vara. Men inga olyckor, inga större störningar.
0: Ja, vad skönt. Vi fick ett mejl härifrån en liten tjej som var ute och åkte med sin farsa på väg hem från Öland. Så att, det är ju skönt för dem att veta att det inte är några större störningar på deras väg heller. Jag vet inte om de skulle norrut eller söderut efter Kalmar i och för sig. Men
1: det ser
0: oavsett
1: bra ut båda vägarna i alla fall.
0: Ja, men vad skönt. De och alla andra kan ju ringa ifall de ser någonting dock.
1: Det stämmer. 020 999 444.

0: Okay.
1: I only love it 'cause it's you.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
4: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
3: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, det där var Foreign Window det med Van Morrison, och den spelade vi för Per som hade skickat in en önskan. Vad som Per, skicka in din önskan till vakenet sverigesradio.se, sms 72250. Ska berätta Per också lämnade ett meddelande som lyder att han vill höra då Foreign Windows med Van Morrison från citat 40-årsfirande och klassiker förklarade albumet No Guru, No Method, No Teacher från 1986 då, lyckas jag räkna ut att den här skivan kom ut. Jag skriver också att just den här låten har han framfört i en dokumentär tillsammans med Bob Dylan på The Hill of Muses i Aten. Som hobbydylanolog så får jag kolla upp det här sen och se ifall det går att hitta på internet. Kul att höra, tack för tipset. Nästa är Kagan som skriver på Facebook. Jag jobbar hela veckan, jobbar imorgon också, men mina skift är 18-01 så jag behöver inte gå och lägga mig än. Så nu sitter jag och pysslar ihop ett armband. Skulle gärna vilja höra Fire with Fire av Sister Sisters.

kvällens, eller dagens, morgonens ska jag väl säga nu, morgonens raraste önskning. Den får vi från Oliver, 7 år, som skriver: hej vaken, jag skulle vilja önska Kai med låten Tack och hej. Eftersom vi käkade tacos igår och nu är vi på väg till färjan då vi ska överhälsa på släkten i Finland. Hälsningar Oliver, 7 år alltså.

Mm, det där var ju faktiskt jättebra. En tidigare Kaj-låt från innan de fick sitt stora genombrott i Sverige. Det enda jag skulle vilja tillägga där texten är egentligen att istället för att mikra tacobröden blir goda när man steker dem några sekunder i en varm stekpanna utan något fett. Men nog om det. Hanna önskar vår nästa låt och också ut och kör som flera andra som har mejlat. Skriver, jag och min familj har kört bil från Italien, från Murazzano. Och nu har vi bara 2 timmar hem. Eller det är min man Aydin som har kört hela vägen. Jag vill tacka honom med vår låt Home med Edward Sharp så han orkar sista biten.

In Today med Saga Ludvigsson. Malin skriver att hon vill höra Coldplay med låten We Pray, för då skulle hon bli glad när hon går runt här i natten på jobbet och citat hjälper mina äldre.

Det var Coldplay där med Little Sims Burna Boy och Eliana. Det var väl inte kattpiss som man säger. Vet du vad som däremot var kattpiss? Måste man ändå säga. Coldplay, eller vet du den, han som sjunger i Coldplay, vad han nu heter, jag glömt bort. Och Burna Boy syntes ju båda i den här mellanakten i fotbolls-VM-finalen. Och det måste man säga, det var väl ändå bland, är det bara jag eller var det bland det absolut sämsta som man har sett? Jag höll på att trilla av stolen när han stod och sjöng World Cup Hallelujah, Justin Bieber, med en akustisk gitarr mitt på planen och bara World Cup Hallelujah. Då måste jag erkänna att jag skrattade mer än vad jag gjort på länge. Det var ingenting som var bra med den. Vi ska säga, det här däremot är bra. Det är Agneta som skriver till oss på Facebook och önskar efter en härlig vecka med kalas hos min dotter som har fyllt år med härlig mat och god mat, så vill jag höra We Are The World. Tack alla ni som var med. Älskar dig min kära dotter och hela familjen, och sen himla massa sådana hjärtan. Det var väl en fin önskan.

där vi We Are The World med USA for Africa, som det heter. Till och med gnällspiken och surpuppan Bob Dylan fick de ut i slutet där, hörde man. Vad härligt och kul för dem. Om du tyckte jag var lite hård mot mellanakten där i VM-finalen, så uppmanar jag dig att gå in och kolla på framförallt Madonnas uppträdande där hon åker runt med en gissningsvis stelopererad Ronaldo, eller åtminstone extremt obekväm Ronaldo som låtsas kör den här bilen tillsammans med Ronaldinho. Det var inte lysande. Vi får inte glömma det. Glöm aldrig. Vi ska snart få ekot här vid fem. Först Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Tyskland har polisen ännu inte gripit någon efter att en bil kördes in i en folkmassa i Berlin igår kväll. Men polisen har identifierat en misstänkt gärningsperson som ska ha kopplingar till den islamistiska miljön. En person har dött och 16 skadats, flera av dem allvarligt.
3: Händelsen inträffade vid 10-tiden under lördagskvällen i närheten av ett Pride-evenemang som fick avbrytas. Svenske Victor Fabricius befann sig på evenemanget.
4: Jag förstod nog rätt direkt att det var något allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar så där. Bara gå lugnt därifrån.
3: Berlins borgmästare Kai Wegner skriver på X att, citat, Berlin är en frihetens stad och vår frihet har idag attackerats på det mest fasansfulla sättet. Victor Lenken, Ekot.
2: I sydvästra Frankrike fortsätter bränderna att sprida sig utanför Bordeaux och ytterligare 55 000 människor har fått lämna sina hem i natt. Även i Spanien kom en ny evakueringsorder runt midnatt som gällde invånare i provinsen Toledo utanför Madrid. Totalt har nu över en kvarts miljon människor evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. För att försöka stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare så har det Europeiska friidrottsförbundet tagit fram nya riktlinjer för hur tv-bolagen ska filma. Det handlar till exempel om att undvika låga kameravinklar bakifrån eller underifrån. De här riktlinjerna presenterades förra månaden och hyllades igår av flera svenska stjärnor under SM-tävlingarna i Uppsala. Längd- och trestegshopparen Maja Åskag sa till SVT att man ska kunna känna sig säker när man tävlar och inte bli objektifierad. Ekot med Marcus Landén.
5: Då är du tillbaka vaken med P3 och P4, Julian Evans.

0: Torbjörn var det som hade önskat On the Road Again med Willie Nelson, och han gör det med anledning av att han hade varit på jobbresa den här veckan. Maja Nilsson nu från Trafiken, välkommen tillbaka en andra gång.
1: Tackar.
0: Du, hur ser det nu ut inför morgonen här då? Klockan är snart 5, det är visserligen söndag, men då ska vi ut och åka. Då undrar man vilket trafikläge går de ut i?
1: Ja, men just nu så ser det ut som ett bra trafikläge för samtliga trafikanter. Vi har inte fått in några större störningar eller olyckor just nu i alla fall. Ett bra läge helt enkelt. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det, då får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: I knew it.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
2: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Jag måste bo på hotell.
4: Micke, han skriver till oss och önskar en låt för mig att gärna göra. Och han önskar då Kongen utav campingplatsen. Jag har inte hunnit kolla upp texten till det här fallet. Det är något snusk, men förhoppningsvis så är det ändå ingenting som man hör eftersom att det är norska. Så om det är något snusk så förstår man säkert inte. Men i alla fall, Kongen av campingplatsen här med Ole Ivars för en hälsning från Micke då till alla kampare, skriver
5: han. Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

rumsrena kongen av campingplatsen med Ole Ivars. Lena och Niklas önskar nästa låt, skriver jag och min man. Lena förmodligen då, som skriver: jag och min man har haft en fin vecka hos mormor i Hägerneholm. Och nu kör vi mot Nynäshamn. Spela gärna När jag blundar med Daniel Adams Ray för min man som kör. Det är en av hans stora husgudar.

Det var Daniel Adams Reida med När jag blundar, alltså. Lena Svans husgud, tydligen. All in för Sverige hette den här låten med Brandsta City-släckar som inte vann finalen, men som kom till i alla fall till finalen från deltävlingen. Och den ska vi nu spela för Morgan, som skriver att han vill höra den. Det var ju Sveriges, han kan kalla det för Sveriges VM-låt 2026, och han vill att jag ska spela den eftersom att Brandsta, de kommer till Sundsvall på tisdag tydligen.

tuff låt att höra så här i eftertankens kränka blekhet när man vet hur det gick, men det var kul ett tag. Carina skriver att veckan har varit bra, har fått bland annat besök av yngste sonen med flickvän och har också blivit en massa bärplockning, hallon då och syltkokning. Hon önskar att få höra December 1963, Oh What a Night med Frankie Valli and the Four Seasons.

Nästa önskan då, den kommer till oss från signaturen Nattugglan i Filipstad. Mia, Nattugglan i Filipstad. En signatur som jag tycker mig känna igen från en annan tidigare kväll. Skriver så här: jag är inne på min första semestervecka och jag gör väl ingenting speciellt än så länge. Väntar på mer regn för jag vill att skogen ska knaka utav svamp. Och klockan, det är någonting som jag inte behöver bry mig om just nu, så det blir nattvak uppe många nätter. Så i natt då vill jag höra Rye Montana Band med Skuggor i skymningen.

Daniel Ander och Ray Montana Band. Nu ska vi se här. Per är en av de som önskar låtar ifrån oss. Och han berättar om sin vecka. Skriver så här. Veckan har kantats av den... ska vi berätta att den här hälsningen kommer att avslutas med en eventuellt en duell från mig. En utmaning till en duell till med Per. Så här. Veckan har kantats av den stora kirskåljakten och ogräs i kolonin. Veckan avslutades med chaufförsjobb till hustrun och färden den gick till en garnmässa på Österlen. Önskar sexy thing med hot chocolate. Och så här tänker jag att det handlar om, för att min fru var nämligen på den garnmässan som du pratar om, tror jag. Det kan inte finnas hur många som helst, va? I alla fall. Eller så gör det. Men hon var i alla fall på en garnmässa i Österlen. Och ja, om det är där... Om det där så den gärna funkar att du såg henne och sen kommer tänka på sexy thing med hot chocolate, då har du och jag en gås att plocka, eller vad säger man, en fight att ta. Men det kanske är oskyldigare än så. Jag ska sluta prata om det och istället spela din låt för dig, Per. Allt gott. You sexy thing med hot chocolate.

granskningen tillägnar vi Per, som väldigt stort sett erkände att han kommer tänka på den här låten efter att ha sett min fru på garnmässa på Österlen. Så snett livet kan gå. My girl is going, som de säger. Nästa, det är Susie och katten Elvis. Tror att det är en katt, va? Ja, Elvis har varit med förut här. Susie och katten Elvis som skriver att de vill höra Taylor Swift med Cruel Summer. De har städat i skåp nu, har bara förrådet kvar, och sen så ska de till soptippen och det ska bli så skönt, skriver hon.

0: Torpa Rock där för Kjell. Andreas skriver vår nästa önskan och här är ett längre härligt meddelande som lyder: hej, denna vecka har det varit full rulle på Åland, stadsfestivalen i Mariehamn, miljardären Anders Wiklöfs gratiskonsert och så har den lokalt byggda barken Emilia Sjösats. Nu kan vi andas ut. Jag skulle vilja höra Olle Norell med balladen om begravningsfirman Bröderna Byström. Jag hörde den på P4 en gång och sen så önskade den på Ålands radio, men den fanns inte här. Då spelar vi den för dig istället.
1: Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova en Gottfrid Holmlund per biltrafik. En Enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på knaust, en liten en så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad, och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i Medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fen ta in och mer, tondansjen även och mellanpilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss i åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och köra full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik och snart var bilen

Byrån, bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dödförklarade de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen. Men vad var det?

0: på varsin sida om Holmlunds kista och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Hallvarts i Örnsköldsvik. Av denna händelse erhöll knäcken och är sedan den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna sång.
1: Mm, det var roligt. Det är Solveig som önskar vår nästa låt och skriver hej. Jag hoppas inte att jag är för sent ute att önska en låt. Om inte så vill jag önska Bed of Roses med John Bon Jovi.

Det är väl bara att tacka ska jag göra för alla som har skickat in önskelåtar den här natten och morgonen. Det blir lite mer musik snart där i Vaken efter Ekot vid klockan 6. Lite mer retrobetonad musik då. Först Golden med Huntress.

Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Meän radion, meän pyhä.
1: Sie kuuntelet meän pyhää ohjelmaa ja täällä Pajalan studiossa olen mie Pia Pantsare. Ja ennen kuin lähemmä Juhon Pietin kylhään täällä Pajalan kunnassa, niin saat kohata meidän kesävieraan. Klara Passma oli mulla studiossa tuorestain lähetyksessä, missä me prautimme hänen pyörätyrneestä, mutta kans tulevaisuudesta, kun hän nyt syksyllä muuttaa Norjaan. Ja kysymykseen, minkälainen kesä Klaaralla on ollut, hän vastasi mulle näin.
2: Joo, minun kesä on ollut tosi mukava. Minä olen ollut Norjassa ja pelannut musiikkia, soittanut siellä ja mulla on ollut konserttia ja jag har också varit med min familj och myst. Det var det fint.
1: Tässä aikaisemmin kuulimme vähän matoonpesusta, väylästä ja traditioonikalastuksesta, lippoamisesta. Oletko sinä käynyt kalastamassa eli uimassa tänä kesänä?
2: Just fiskandet har jag väl kanske inte gjort, det är inte riktigt min grej. Men jag tycker om att bada, så jag badar lite grann. Men inte lika mycket som förra sommaren.
1: Mikas kalastuksesta tekee sitten, että se ei ole sinun grej?
2: No, vi har ju fiskat varenda sommar i Suomussalmen när jag var liten. Men jag fick fan aldrig fisk. Och det var, jag kände ju min syrra, hon fick upp 4 gäddor på en vecka. Och en gång så tänkte jag att nu ska jag få upp en fisk. Och så kastade jag och kastade och kastade. Och så kände jag att det var någon på kroken. Men det lossnade hela tiden. Och sen kom min syrra och tog den fisken. Mm. Så att jag såg det som ett tecken att nej, det här är inte min grej.
1: Så jag satsade att musiken sen siihen.
2: Precis, jag håller mig till musiken.
1: Ja viime vuonna musikhjälpenissä sie niinku utmana sitt itteästi. För alla barnens rätt att gå i skola. Ja sait kokoon yli 21 000 kronua niin kuin näiden lasten hyväksi ja musiikkihjälpenin hyväksi, mikä merkitti sitä, että sie sitten lähit yli 200 kilometrin tyrneelle pyörällä.
2: Niin,
1: kerropa vähän tästä tyrneestä sitten.
2: Joo, se oli tosi kiinnostava. Jag började cykla på marknadssöndagen. Och så kände jag ju redan i kängis att hur ska det här gå? Det gjorde jätteont i benen och tänkte vad har jag gett mig in på? Och så cyklade jag lite till och så vid kassa så mötte jag en vandrande italienare som ska på samma väg som mig. Så att vi liksom då går samma sträcka och så spelade jag Jarhois, jättefint väder och det kom lite människor på en spontan konsert och så övernattade jag hos fotbollslegenden Doris Ositalo. Så det var redan första dygnet kände jag bara wow, man behöver inte åka så långt för att ha det väldigt, väldigt trevligt.
1: Ja olihan se niin, että tämä sama vandrari, mie pian, että me olemme kertonut hänestä meidän radiossa.
2: Ja, Ezio, precis. Joo,
1: hän Annika Lantto praatitutti häntä aikaisemmin. Meillä on ollut semestillä, niin mulla ei ole aivan stenkol, mutta mie tykkään, että mä olen kuullut semmoisen jutun. Ja olihan se niin, että hän lähti kans sinun följyyn sitten Turiksen tykö yöksi.
2: Ja, precis. Då när Doris fick syn på honom så sa hon också bara, ja men du kan också följa med till Holmen. Så att jag fick väldigt många nya vänner på den här turnén.
1: Ja. No, mitä sä tykkäsit sitten, että tämä turné niinku antoi sulle? Opiiko sä jotakin tällä reissulla?
2: Ja, jag opin tosi paljon, että ihmiset on kiltit, väldigt snälla och ja, men att man inte behöver åka så långt. Att man kan liksom cykla och möta människor längs vägen. Och att jag känner att det här har gett mig mycket mer än många av mina utlandsresor. När man är turist någonstans så känner jag att man inte riktigt connectar så mycket. När man bara ska sitta och kolla på massa kulturgrejer eller någon statyer eller sånt där. Men av att cykla så här så mötte man ju många människor längs vägen som ville prata och bjuda på mat och husrum. Och
1: ja Jarhoisen lisäksi sulla oli konsert i Juoksengissa.
2: Mm, på poolcirkelmarknaden i Juoksengi.
1: Ja siellä olit sitten yötä kans Mataringissa yhden yön. Oliko sulla muualla sitten konsertia kanssa?
2: Ja, Haaparannalla. Och då så sov jag hos Maj Särkijärvi som är typ den finaste människan ever och min målbild av hur jag vill vara som gammal.
1: Ja se taisi olla Mai, joka oli ollut pesemässä mattoja tuolla Tornio

0: munnen och sen som var kopplad till en högtalare där bak i min cykelkärra, så hade jag bara kunnat så här, köra karaoke längs vägen också.
1: Sulla oli kans tavoitteena, että nukkua ulkona yksyön. Nukuiko siellä sitten ulkona, eli saiko siellä niinku yösiän joka yöksi?
0: No minä meinasin nukkua ulkona, mutta den gången jag tänkte sätta upp min hängmatta som jag tänkte sova i, så var det så mycket mygg att det gick inte. Det bara kliade över hela kroppen och det var tortyr. Så att, då sov jag i en grillstuga. Om det räknas som ute vet jag inte, men lite halvt i alla fall.
1: Puoliksi kuitenkin. Meinaatko sinä niinku utmanata itseä jollakin muulla mallin uudesti? Tuleeko tämmöisiä Klara Passman turneita vielä lisää sitten? Saiko sinä niinku jotakin, var det någonting som tändes inom dig?
0: Jag kände absolut att det här vill jag göra igen på något sätt. Men sen hade jag lärt mig ganska mycket att jag kanske ska lägga allting i vattensäkra påsar, för att det spöregnade ju innan Matarengi och jag fick punktering 7 kilometer innan Matarengi, så att i Kujuvakangas. Så att jag hade kunnat göra något liknande igen, fast då hade jag gjort om lite grejer i packningen och sådär. Kanske en rullskridskoturné eller någonting annat galet.
1: Ja 21 000 kronor, det innebar 21 mil. Kuinka pitkälle siellä sitten pyöräilit?
0: När jag cyklade 25 mil, så lite längre. Jag tänkte på sista dagen, så tänkte jag nu ska jag utmana mig själv och se hur långt kommer jag på en dag. För jag har ju inte cyklat så jättemycket förut. Så 7 mil orkade jag. Sen kände jag bara, nu håller jag på att svimma.
1: Mitä ser ut sitten hommat?
0: Nå nyt med siirtyn Norjhan. Ja meinaan opiskella musiikkiet siellä Tromsö.
1: Eli siellä jätät nyt Ruotin ja Norrbottenin ja Tornionlaakson.
0: Men bara ett år.
1: Sama nähdä. Mä olen ymmärtänyt, että kun sä olet kesällä käynyt Norjassa, että sä olet trivastunut siellä villin.
0: Mä olen trivastunut niin paljon, koska mä olen ollut Nordreisassa. Ja siellä on festivaali nimeltä Paskiviikko. Ja Vesisaaressa, Vadsö. Vid Ishavet så har de också en bastufestival. Apropå Luleå så har de en bastufestival som jag, då kände jag bara, jag vill stanna här. Och de försökte få mig att flytta dit och bara, nej men Klara, du kommer trivas mycket bättre här än i Tromsö. Men Tromsö blir det.
1: Ja, koskas muuttoo kampet, koskas se otat sinun pick ja pack ja siirryt sitten sinne?
0: 7 augusti.
1: Elikkä se on aivan niin kuin heti. No ei nyt aivan ensi viikko, 2 viikon päästä.
0: Joo, ja minä olen vähän stressannut, että minä korjata minun lägenheti ja jättää minun avaimet ja pakata minun väskyn. Ja, så att det är mycket som ska hinnas göras på den här tiden, men jag är jättetaggad och lite nervös, men det ska bli kul.
1: Mitä sinä niin kuin ootat sitten tältä seuraavalta vuodelta?
0: No, jag hoppas ju på att lära mig jättemycket mer om musik och träffa mycket människor. Och så har jag en liten förhoppning av att skapa ett discoband. För jag vill spela disco.
1: Ja, sä tuossa sanoit, että tämä pyöräturne antoi sulle kuitenkin paljon niin kuin inspirationia tehdä musiikkia ja näin. Onko sulta tulossa sitten uutta musiikkia nyt syksyllä, eli nyt loppuvuodesta?
0: No, jag har gjort väldigt mycket ny musik, men som inte är riktigt redo att släppas. Och sen så händer det lite skojsaker som jag inte får prata om än. Men
1: liten cliffhanger här.
0: Mm.
1: Että jotakin hauskaa on kuitenkin tulossa. No, mutta tähän loppuun vielä, mitä siellä jäät sitten niin kuin eniten kaipaamaan täältä Tornionlaaksosta?
0: Vaikka mä saaknaa? No, mit siskonbarn. Och min familj.
1: Så att sen sitter nu kesän aikana tankata paljon sitä ennenkö.
0: Ja, jag är ju så mycket jag bara kan där. Och myser och bebisgos. Men sen tänkte jag säga att jag skulle sakna mer enkille och sånt. Men de har ju kvenska i Tromsö. Och jag har några kontakter där som har bjudit in mig på kaffe redan. Bara kom och prata kvenska.
1: Justiinsa, että sinä olet siellä jo vähän niin kuin knytannut kanssa kontaktia valmiiksi.
0: Niin, och mer kommer det.
1: Meinaatko se

0: Siinä oli Jerry Williams ja It Started With A Love Affair. Me olemme Juhon Pietissä kylässä. Pia Pantsare, ketä sie kohtaat nyt?
1: No täällä me istuma kuule fiikkapöydän ääressä juoma kahvia ja fiikkaama vereistä pullaa. Ja nyt mulla on matkassa täällä, parautin vähän kylän nuorista. Mulla on myötä Ebba Finnholm. Ja Ebba, sinä olet nuori vaimo ja sinä olet päättänyt jäädä niin kuin tänne Pajalan kuntaan. Ja mietin, että sinä olet vähän muuttanutkin ympäri. Joku sanoi, että mutta Ebba Juhan Pietin kylässä, asuuko se siellä? Kerropa vähän tästä sitten.
2: No, jäi uppväxt i Pajala. Då sitten mie ja minun perä siirryin Mukkakankaan. Ja sitten mie siirtyisin Erkheikin ja nyt mie asun täällä Juhon Pietissä.
1: Eli aivan oikein. Ebba Finnholm asuu Juhon Pietissä. No, mutta mikä sinut sai sitten niin kuin jäähmään tänne Tornionlaaksoon ja Pajahlaan?
2: No, se on minun juuret ja sitten våran fantastiska natur och allting som från en dag till en annan så ser det ju inte likadant ut. Det är ju i ständig förändring och jag sitter mulla om minun porot eller ja, det är som min livsstil och min identitet.
1: Niitä on hankala lähteä siirtämään myötä mihinkään.
2: Joo, nej, men en lulla jo.
1: No, kuinka sinä hunteerat sitten niin kuin nuorena vaimona, kun sinäkin olet varmasti nähnyt, että monet niin kuin sinun kaverista siirtyy ja lähtee niin kuin etelämpään ja esimerkiksi, niin kuin sinä sanoit, luulaja. Kuinka sinä näet sitten niin kuin tulevaisuuden täällä?
2: No, det är ju klart att många flyttar ju för utbildning. Det finns ju inte så mycket att utbilda sig till om det inte då är på distans eller sånt här. Men jag har då tänkt att jag stannar då här och tänker inte fara någonstans. För det är ju det här jag uppväxt och jag trivs här. Så att det.
1: Mutta kuuleeko niin sinun kaveritten keskuudessa sillä, että joo, minä käyn opiskelemassa, mutta minä tulen pian sitten niin sen jälkeen takaisin tänne. Kuuleeko semmoista, että sinun ikäiset hunteeraavat, että siirtyä takaisin pian sen jälkeen, että on käynyt maailmalla vähän sen?
2: Joo, no kyllä ne sanovat, että ne tulevat takaisin, mutta sitten jos ne löytää kille siellä, eli jotakin, niin sitten ne jää sinne, mutta kyllä minä uskon, että kaikki haluavat tulla takaisin joskus. Ja sitten täytyy löytää kämppää ja sitten kun no, monet kämppät, mikä on tyhjä, että ne, det är ju klart, har man sina rötter här så vill man kanske inte sälja det sista man har kvar här. Men det finns många som söker hus här och faktiskt vill bo kvar. Men hänger det på det så är det väldigt svårt.
1: Mitä sinä näet sitten, että pitäisi tehdä niin esimerkiksi kunta eli politiikka, että nuoret tulisit takaisin eli jäisit takaisin eli että ne triivastuisit täällä?
2: No, jag tror att det är mycket. Man hör ju från både från sådana i min ålder och sådana som är yngre att man vill ha mer att göra och mer aktiviteter. Och, så det är väl det i så fall som kommunen hade kunnat göra. Mm. Och försöka. Och sen är det ju, de här ideella föreningarna gör ju sitt bästa. Så att i Juhon Pieti har vi alltid någonting att göra.
1: Joo, siitähän me olemme tässä kuullut, että täällä on rohki paljon niin kuin aktiviteettia. Ja tietenkinhän se on paljon niinkin, että jos sitä haluaa aktiviteettia, niin monesti sitä häätyy niin kuin itse olla myötä siinä panemassa käyntiin. Tykkääksä, että ihmiset niin kuin ymmärtävät sen, että ei se aktiviteettikään tule niin kuin itsestään?
2: Joo, no tror jag ändå, että man måste sätta lite själv också i det. Och försöka i alla fall framföra sina idéer. Och sen det är i alla fall en blir det kanske någonting av man framför 10. Mm. Då har man försökt i alla fall.
1: No, onko jotakin muuta, mikä sen näet, mikä saattaisi olla niinku semmoinen ratkaiseva asia, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että nuoret tulisivat takaisin tänne?
2: No, se on työt. Man måste ju ändå ha någonstans att jobba och pengarna kommer ut av sig själv. Mm. Så att det. Men det är ju mycket som hänger på lönen och gruvlönerna är uppåt, de lockar ju. Det är många av mina kompisar, de får uppåt och jobba. Men de bor hemma, många av dem, eller här i byn. Så.
1: Se on vähän näiden gruva samhälliten problemi, että siellä on, käyhän vain töissä ja mennään sitten kotiin. Tornedalsrallit. Mutta Ebba, minä kysyn vielä tähän loppuun, että mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä? Tietenkin siellä mainitsit sinun porot, mutta jotakin muuta. Mikäs tässä on niin kuin, vad är bästa?
2: No, det är ju när man går ut från dörren hemma och det är, man ser det är mycket djurliv och man får till jobbet så kör man förbi kossorna och det renar lite här och var. Och sen så kan man ju vara ner på myren också om man vill se lite annat.
1: Kiitos Ebba Finholm ja saamme aivan heti kuulla sinun toivekappaleen, mutta Margareta, me tuossa kappaleen aikana pratimme vähän sen siitä, että det kan vara lite problematiskt också ibland det här med byanamnet. Kan du berätta lite?
3: Ja, det är, byanamnen har ju alltid en historisk betydelse. Och jag har ju varit med många gånger när jag har försökt säga Johanpiti och folk inte riktigt har förstått vad jag har sagt och inte riktigt kunnat stava det hela. Och Johanpiti kommer ju av att det var två generationer, alltså en Johan och en Peter eller Pieti, Johania Pieti. Och då blev det, man kallade det alltså den äldsta gården, det som vi kallar idag för Vanhatalo. Det var det som var Pieti. Och så sa man då att det var Johans Peter. Mm. Och så enkelt är det. Och det är inte det svårare.
1: Så du brukar säga då att ja, men det är bara två namn efter varandra?
3: Ja, det är bara två namn. Ja, absolut.
1: Så enklare kan det inte bli. Nej. Och nu Ebba, berätta, vilken var din önskelåt? Mitä me saamme kuunnella nyt?
2: Vi får höra mycket med Arto Viskari.

0: Tässä kuulit koko keskiviikon Meänraation kylässä kylässä lähetyksen Juhon Pietistä, Maria Heikan ja minun kanssa. Ja mie Pia Pantsare toivotan sulle nyt oikein mukavaa pyhän jatkoa ja reipasta alkavaa uutta viikkoa. Meidän pyhä tulee taas sen ensi viikolla. Heipä hei!
1: Bränderna i södra Europa fortsätter att rasa. Och lite tidigare idag pratade jag med vår utsända Karin Arbsjö på plats utanför Bordeaux i Frankrike om det senaste från natten.
2: Ja, men strax före midnatt så meddelade man att man har evakuerat ytterligare 55 000 personer från kommuner sydväst om Bordeaux. Så nu är det minst 220 000 personer som är evakuerade i det här området. Branden fortsätter att rasa alldeles utanför Bordeaux. Man har också stängt av ungefär 60 kilometer av motorvägen som leder sydväst från staden. Jag befann mig i Bordeaux under kvällen igår och då var det mycket brandrök i luften och många som gick omkring med munskydd. Man säger nu att minst 140 hus har brunnit ner. Och igår så berättade brandmyndigheterna här också att under några timmar i fredags så transformerades den här branden till ett slags eldstorm. Ett väldigt ovanligt fenomen där en brand börjar generera sina egna vindar och sin egen åska. Och det här är en typ av brand som man säger aldrig har förekommit i Frankrike förut. Man oroar sig också för hur brandröken påverkar människor i de omkringliggande områdena. Många av de här evakueringarna som görs just på grund av röken. Premiärministern meddelade igår att man skickar 1,5 miljoner andningsmasker med filter till regionen. Och så har man gripit tre personer misstänkta för att ha anlagt bränder i regionen.
1: I Berlin fortsätter jakten på den person som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man har identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman. Han ska vara känd av polisen sedan tidigare och ha kopplingar till islamistiska kretsar. Risken att barnet dör är dubbelt så hög vid en hemförlossning som vid en förlossning på sjukhus, enligt en rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver Göteborgs-Posten. Rapporten är baserad på ett tiotal studier från Sverige men även från andra länder med motsvarande vårdförhållanden som i Sverige. I genomsnitt dog 0,7 barn per 1000 barn per födslar på sjukhus. Motsvarande siffra för hemförlossningar varierade mellan 0,8 och 5,1. Och spannet är stort eftersom dödsfall i samband med födslar är ovanliga och små skillnader ger därför stora variationer. Vädret. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas växlande molnighet. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. I landet södra halva 17-21 grader, i norr 14-18 grader. Ekot med Elisabeth Lidén.

0: Här är ekot som börjar i brändernas Frankrike, där nu ytterligare 55 000 personer uppmanas att evakuera i området runt Bordeaux i sydvästra delen av landet. Sammanlagt har nu minst 300 000 personer tvingats fly som en följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Och i Berlin fortsätter jakten på den person som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman som ska vara känd sedan tidigare och ha kopplingar till islamistiska kretsar. Polisen varnar för att han kan vara beväpnad och farlig. Trots att fotbolls-VM 2026 väntas bli det idrottsevenemang i världen med absolut högst koldioxidutsläpp riskerar klimatpåverkan att nästa gång bli ännu större om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gogishvili, forskare på universitetet i Lausanne i Schweiz.
1: This is the most carbon footprint heavy sport events that we have hosted in the history of the humanity.
2: David Gogishvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022.
1: And FIFA is prioritizing the spectacle and not the climate crisis reality that we're living in.
2: Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemanget blivit större. Till årets VM utökade internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
1: FIFA wants to increase the number of teams again for the next World Cup.
0: Reporter Adam Kols Josefsson. Antalet beviljade kontaktförbud för personer som utsätts för våld har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades den 1 juli förra året. Då ökades möjligheterna att ge våldsutsatta personer, framförallt kvinnor och barn, ett skydd mot någon som trakasserar, förföljer eller begår andra brott mot dem. Så vädret. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sedan växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och nordligaste Norrland får regn och skurar under större delen av dagen. Temperaturen allmänt mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
3: Sitta vår sekund.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Gårdagskvällens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk från att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisens presstalsperson Mats Eriksson.
1: Vi vill ju inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
2: Tasso Stafelidis, som är ordförande för festivalen, skriver i ett pressmeddelande att de är djupt skakade av händelsen. Han påpekar också att Stockholm Pride har många års erfarenhet av att skapa en trygg festival och att säkerhetsarbetet sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra myndigheter.
0: Reporter Elsa Kovacs. GPS-störningar har blivit vanligare för fartyg som rör sig på Östersjön. Och det påverkar även fritidsbåtar. Så nu utvecklar Svenska Kryssarklubben en app som ska hjälpa båtägare när GPS:erna störs.
3: Fritidsbåtar drabbas också av GPS-störningarna på Östersjön. Positionen kan försvinna helt eller visa att båten befinner sig någon helt annanstans.
4: Våra medlemmar började rapportera här för några år sedan kring att man upplevde störningar av GPS-signalen.
3: Svenska Kryssarklubbens generalsekreterare Fredrik Norén. I slutet av juli samlade klubben båtintresserade från hela landet i Karlskrona för ett par dagar av aktiviteter. Och en av årets punkter rörde GPS-störningar, ett problem kopplat till oroligheterna kring Östersjön. Seglaren Per Svensson från Kalmar har själv upplevt störningarna.
5: Inte bara jag, men flera andra i vår lilla grupp har märkt att vi har tappat positionen, alltså ingen signal. Och där, ja, för oss har det hänt två gånger och jag har hört om de andra båtarna har haft samma sak.
3: Svenska Kryssarklubben håller på att utveckla en app som ska hjälpa när GPS-systemet störs.
4: Där har vi framförallt gjort så att man får olika färgnivåer så att man ska kunna uppleva när du är störd. Nu är det här i ett utvecklingsfas, vi jobbar ständigt med det, en grupp i föreningen.
0: Reporter Daniel Wallin och Mauritza Klingspor, P4 Blekinge. Liksom i södra Frankrike rasar omfattande bränder i centrala Spanien, bland annat nära huvudstaden Madrid. Minst 39 städer och byar har evakuerats, rapporterar tidningen El País. Flera bränder är fortsatt utom kontroll och myndigheter uppmanar invånare att stanna inomhus på grund av dålig luft eller använda ansiktsmasker. Greklands mytomspunnaberg Olympos är en av de nya platser som hamnat på UNESCOs världsarvslista. Beslutet togs vid ett FN-möte i Sydkorea idag. Även Finland hamnar på listan genom arkitekten Alvar Aaltos 13 arkitekturobjekt runt om i Finland. Och Sydsudan skriver in sig i världsarvet genom ett av världens största migrationsområden för miljontals med antiloper.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Där är Ekot. Antalet beviljade kontaktförbud för personer som utsätts för våld har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades förra året. Då utökades möjligheten att ge våldsutsatta personer skydd mot någon som trakasserar eller begår andra brott mot dem. Vice överåklagare Eva Jonsson säger att ökningen var väntad.
1: Förra året och kanske ännu mer i år då så ringer folk och säger oj vad bra med ström.
0: Ja, vi råkade ha fel ljud där, men vi ska alltså höra vice överåklagare Eva Jonsson om att ökningen var väntad.
2: Före den 1 juli 2025 så framgick det av förarbeten att åklagaren skulle vara mycket restriktiv med att meddela ett kontaktförbud om en person var tidigare ostraffad. Och det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.
0: Och nu går vi till Berlin. Vår utsända Ulla Engberg, du har precis varit på pressträff där Tysklands inrikesminister talat om dådet i Berlin igår. Vad kom fram på den?
3: Ja, vi har fått uppgifter, nya uppgifter om mängden skadade i den här attacken. Det är 29 skadade och då en person död som dog mer eller mindre omedelbart på platsen. Det finns också information om att den 21-åriga misstänkte som fortfarande eftersöks av polis också efter att han har kört in i den här folkmassan använder något slags vasst tillhygge för att också skada flera personer runt där den här bilen kraschade in i ett träd.
0: Och visst var även inrikesministern inne på vad det var för typ av dåd nu.
3: Precis. Man misstänker att det är en islamistisk terrorattack. Den här personen, den 21-åriga misstänkte, har tidigare försökt bli medlem i den islamiska staten.
0: Och hur skulle du säga stämningen är på platsen idag?
3: Alltså det är ju väldigt dämpad stämning. Precis runt den här presskonferensen var det mycket folk från allmänheten som också var där och lyssnade. Den skedde mitt i Tiergarten, den här stora parken i centrala Berlin. Jag är på väg till en minnesstund som hålls alldeles intill Brandenburger Tor. Där det också ska vara tusentals personer som... jag vet inte om ni hör.
0: Just det. Tack så mycket Ulla Engberg, vår utsända i Berlin. Det får avsluta Ekot i studion, Henrik Sell.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike är de svenska brandflygen på plats och arbetar just nu med att bekämpa bränderna och förhindra att de når fram till staden Bordeaux. Marcus Gren är den svenska insatsledaren på plats.
1: Men just nu så ligger vinden på mot oss. Så har de ju väldigt mycket markpersonal för att skydda både samhällskritisk infrastruktur och bebyggelse.
2: De två svenska brandskyddsplanen är nu i Frankrike och har en bemanning av 8 personer i luften och på marken. Och de har arbetat hela dagen med att släcka bränder. I Bordeaux bor ungefär 270 000 personer i centrala stan och i hela storområdet uppemot 1,4 miljoner människor. De svenska flygplanen samarbetar med 2 portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Och tillsammans med brandmännen på marken så kämpar de med att släcka elden. De beräknas vara ungefär 40 000 hektar, alltså lika stort som cirka 56 000 fotbollsplaner. En stor del av arbetet är också att förhindra spridning till staden Bordeaux, enligt Marcus Gren, svensk insatsledare.
1: Att försöka dämpa så mycket som möjligt. Men ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
0: Reporter Helena Boman Brody. Även i Italien bekämpar räddningstjänsten omfattande skogsbränder på flera platser. Över 400 personer fick idag evakueras sjövägen från delar av den södra adriatiska kusten som står i lågor. Enligt räddningstjänsten kommer fler att behöva evakueras från området. I bilattacken mot Pride-festivalen i Berlin igår dödades en kvinna och minst 29 personer skadades. Vid en minnesceremoni idag sa förbundskansler Friedrich Merz att ingen ska ha fått livshotande skador, det här rapporterar AFP. Han sa också att det är viktigt att Tyskland nu står enat. Och tidigare beskrev den tyske inrikesministern attacken som ett islamistiskt terrordåd och just nu pågår jakten på den 21-årige man som är tidigare känd av polisen och nu misstänkt för dådet. I Umeå har en anställd på ett äldreboende åtalats för kränkande fotografering. Kvinnan ska vid 13 tillfällen ha filmat 2 demenssjuka män och gjort sig lustig över dem. Det här rapporterar SVT Västerbotten. Kvinnan som nekar till brott jobbar inte kvar på boendet. USAs president Donald Trump sägs ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna upp för nya samtal. Det sa FN-ambassadören Mike Waltz idag. Efter att ha attackerat Iran 13 nätter i rad har de amerikanska angreppen nu nästan upphört. I studion Leif Näslund.

0: Snart blir det Ekonyheter.
1: Ekot nu. Den man som misstänks för terrordåden i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Det bekräftar polisen i Berlin. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
2: Ja, den 21-åriga föraren som eller den 21-åriga misstänkte föraren som igår då ska ha kört in i en grupp människor i centrala Berlin ska ha skjutits till döds i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau i Berlin. Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen.
3: Vad vet vi om den här misstänkte mannen?
2: Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom. Han ska ha viljat gå med i islamiska eller ansluta sig till Islamiska staten. Och tyska polisen vet att han radikaliserats i den islamistiska miljön.
1: Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, där i samtal med Martina Lindvall. I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt förbundskansler Friedrich Merz. På en pressträff för en stund sedan beskrev Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt händelsen som en islamistisk terrorattack om skåpbilen som körde in i Pride-firandet. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike är nu det svenska brandflygen på plats och arbetar med att bekämpa bränderna. Det har en bemanning av 8 personer i luften och de svenska planen samarbetar med 2 portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Brandområdet beräknas omfatta 40 000 hektar och ansträngningar görs nu för att hindra att branden sprids till Bordeaux. Det säger Marcus Gren som leder den svenska insatsen.
4: Att försöka dämpa så mycket som möjligt. Men ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
1: Och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat regeringen till krismöte imorgon bitti med anledning av skogsbränderna i sydvästra Frankrike. Hundratusentals människor har evakuerats den senaste veckan. USAs president Donald Trump sägs ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal. Det sa FN-ambassadören Mike Waltz i en intervju i tv-programmet Fox News Sunday. Efter att ha attackerat Iran 13 nätter i rad har det amerikanska angreppen nu nästan upphört helt sedan i fredags. USAs militär hade attackerat mål i Iran under 13 nätter i sträck fram till fredagen. Ekot, Peter Petrelius.

0: En man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Mannen ska ha dödats i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
1: Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen. Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom.
0: I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt förbundskansler Friedrich Merz. I Umeå har en anställd på ett äldreboende åtalats för kränkande fotografering. Kvinnan ska vid 13 tillfällen ha filmat två demenssjuka män som bodde på äldreboendet. SVT Nyheter Västerbotten uppger att kvinnan ska ha gjort sig lustig över männen när de befunnit sig i utsatta situationer. Kvinnan som nekar till brott jobbar inte kvar på boendet. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Borlänge. Branden är svårsläckt och nu tar räddningstjänsten hjälp av helikoptrar i arbetet. Samtidigt varnar insatsledaren Johan Nordin allmänheten för den kraftiga röken.
2: All rök är ju på sätt och vis farlig att andas in, men just den här röken nu så är ju lite extra då, eftersom att det är mycket plaster och okänt material som liksom brinner i det här. Så att, därför har vi gått ut med ett informationsmeddelande också till allmänheten då, som upplever obehag att de ska gå in och stänga fönster och dörrar. Så.
3: Branden den startar vid 2-tiden på söndags eftermiddagen och det är nu oklart vad som orsakat den. Enligt räddningstjänsten så är branden i den brinnande avfallshögen svårsläckt. Man är på plats med flera styrkor och räknar med att man kommer arbeta på platsen närmsta dygnet.
2: Vi har också begärt förstärkningar från MSBs resurser, helikoptrar som är på väg hit då, som kan vattenbjuta den här högen ovanifrån då, så vi får lite bättre effekt.
0: Reporter var Johanna Malm, P4 Dalarna. Två personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger lokala myndigheter i landet. I huvudstaden Kiev skadades dessutom tre personer i samband med ryska robotangrepp idag. Ryssland uppger samtidigt att fyra civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Cykeltävlingen Tour de France avgjordes idag. Vann gjorde slovenen Tadej Pogacar. 27-åringen är den hittills yngste cyklisten som nått 5 total segrar. Segermarginalen i år blev över 6 minuter. Ekot Peter Petrelius.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

odottaa. Minulla on ikävä, jo bensan katkua, en tahdo jää.

0: Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Det bekräftade den tyska polisen ikväll. 21-åringen ska ha påträffats i en koloniträdgård i en förort till Berlin. Myndigheterna misstänker att dådet var en islamistisk terrorattack. En person dödades och minst 29 skadades. Och i Berlin samlades människor idag för att sörja och visa solidaritet med de som drabbades av dådet.
1: I'm really glad that people organize so quick because I'm just like I'm only angry and I'm really...
2: Dora säger att hon är glad över att sorgestunden ordnades så snabbt. Hon är rasande över det som har hänt, men också rädd för att människor inte längre ska våga stå upp för det som Pride står för. Tvärtom behövs ett ännu större Pride nästa år, säger hon.
1: We need a bigger Pride now.
2: Det var under Berlins årliga Pride-festival Christopher Street Day på lördagskvällen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor. Innan en man ska ha angripit personer i närheten med vad som förmodas var en machete innan han flydde från platsen. Den misstänkte gärningsmannen var känd av polisen och ska ha radikaliserats i den islamistiska miljön. En person är nu död och ytterligare 29 skadade, flera av dem allvarligt. Under eftermiddagen vände sig förbundskansler Friedrich Merz direkt till deltagarna i Pride-festivalen med en uppmaning om att inte låta sig skrämmas.
3: Lassen Sie sich, lassen wir uns nicht einschüchtern.
2: Ståendes under ett paraply i hellregnet utanför Marienkirche där en sorg- och solidaritetsstund hölls på kvällen sa Merz att såna här dåd bara har ett mål, att citat splittra samhället och ta ifrån oss något av det viktigaste vi har, vår öppenhet och vår frihet. En av dem som kom till sorgestunden vid Brandenburgator på eftermiddagen var Martin Simonetti. Han var glad över att så många samlats för att visa solidaritet och samtidigt enas i att inte låta det som hänt spä på antimuslimska stämningar.
4: Es um Solidarität geht und die Gefahr von Antiislamismus besteht.
2: Ulla Engberg, Berlin.
0: I Frankrike kallas regeringen till ett nytt krismöte imorgon bitti med anledning av de omfattande skogsbränderna i delar av landet. Den senaste veckan har hundratusentals människor evakuerats. Och i Bordeaux hjälper nu svenska brandflyg till i släckningsarbetet, insatsledaren Marcus Gren berättar.
5: Just nu så ligger vinden på mot oss. Så har de ju väldigt mycket markpersonal för att skydda både samhällskritisk infrastruktur och bebyggelse.
6: De svenska flygplanen samarbetar med två portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Och tillsammans med brandmännen på marken så kämpar de med att släcka elden. De beräknas vara ungefär 40 000 hektar, alltså lika stort som cirka 56 000 fotbollsplaner. En stor del av arbetet är också att förhindra spridning till staden Bordeaux.
5: Ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
0: Reporter Helena Boman Brody. I Spanien uppger myndigheterna att skogsbränderna runt Madrid är under kontroll, även om de fortfarande är aktiva. Mer än 75 000 personer har evakuerats i Spanien den senaste veckan. Mer om bränderna i Ekots direktrapportering i Sveriges radioappen. Omvärlden bör häva sanktionerna mot Syrien, det menar FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Han säger att den syriska övergångsregeringen behöver mer stöd. Flera länder, däribland USA, har lättat på sanktionerna mot Syrien, men FN-chefen tycker att det går för långsamt. Idag har UNESCO utökat den så kallade världsarvslistan. Bland annat finns stranden i franska Normandie, där de allierade landsteg 1944 med på listan. Det gör också flera byggnader av Alvar Aalto i Finland.
7: Aalto Works-serien har godkänts till UNESCOs världsarvslista. Aalto Works-serien består av 13 byggnader i Finland ritade av Alvar Aalto. Bland dem finns Finlandia-huset i Helsingfors. Aaltos arkitektur är Finlands 8:e världsarv. Byggnader ritade av Alvar Aalto finns också i Sverige, i Uppsala och Avesta. Det ingår inte i världsarvslistan.
0: Reporter Fanny Laakko på Sveriges Radio Finska. Vädret. Imorgon passerar ett regnväder över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt med skurar, lokalt med åska. Temperatur mellan 10 och 20 grader. Ekot, Peter Petrelius.

0: Jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Ekot nu. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat regeringen till krismöte imorgon bitti med anledning av skogsbränderna i sydvästra Frankrike. Hundratusentals människor har evakuerats den senaste veckan på grund av bränderna. Farlig brandrök har uppmätts i stora delar av sydvästra Frankrike enligt hälsomyndigheter. Den stora branden i sydvästra Frankrike fortsätter alltså att rasa strax utanför staden Bordeaux. Det brinner ungefär 25 kilometer från centrum. De som bor i Bordeaux kan inte göra så mycket annat än att vänta och försöka hjälpa till. En av dem är Agnes Renaud.
1: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine parce qu'en fait c'est la nature qui se révolte. Moi je pense voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
2: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnes Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden. Men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnes Renaud har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
1: Men il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi voilà.
2: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet. På stationen i Bordeaux väntar Parisbon Thomas Amboy på ett tåg som ska ta honom hem. Han säger att branden gör honom livrädd.
3: Bah, moi ça me terrifie.
2: Det är galet, säger han. Planeten brinner men politikerna gör ingenting. De fattar till och med beslut som går på tvärs mot sunt förnuft.
3: Le problème c'est qu'on est dans un monde fou où en fait la planète elle est en train de elle brûle, des catastrophes climatiques partout et la classe politique quelle qu'elle soit d'ailleurs ne fait rien.
2: Agnes Renaud säger att det är tur att hon inte bor själv, för hon får ångest av den här situationen. Det känns som att världen går under, säger hon.
1: Ouais, ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'est la fin du monde.
2: Karin Arbsjö, Bordeaux.
0: Fem bergsklättrare har dött på berget Elbrus i Ryssland enligt uppgifter i bosniska medier. Två klättrare kunde räddas men väderförhållandena har försvårat insatsen. De bosniska bergsklättrarna råkade ut för svårt väder på över 5300 meters höjd. Två av de döda har hämtats från berget enligt ryska myndigheter till RIA Novosti. Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Mannen ska ha dödats i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
4: Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen. Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom.
0: I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Och gårdagens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisregion Stockholms presstalesperson Mats Eriksson.
5: Vi vill inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
6: Tasso Stafelidis, som är ordförande för festivalen, skriver i ett pressmeddelande att de är djupt skakade av händelsen. Han påpekar också att Stockholm Pride har många års erfarenhet av att skapa en trygg festival och att säkerhetsarbetet sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra myndigheter.
0: I Sverige väntar Stockholms Pride-parad går stapeln på lördag. Reporter Elsa Kovacs. I vädret imorgon passerar ett regnväder över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt väder med skurar och lokalt blir det åska. Temperaturen är mellan 10 och 20 grader. Det här var Ekot med Peter Petrelius och mera nyheter blir det i appen Sveriges Radio.

0: I Frankrike har det blossat upp 3 nya bränder den här gången i området runt Varage i sydöstra delen av landet, inte långt ifrån en större brand. Lokala myndigheter skriver på X att bränderna misstänks vara anlagda och att det kommer utredas. Samtidigt fortsätter bränderna att sprida sig runt Bordeaux i sydväst. Under måndagsmorgonen kommer president Macron hålla ett krismöte med regeringen. I Tyskland har den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll skjutits ihjäl av polis. Under dagen samlades många i Berlin för att sörja och visa solidaritet med de som drabbades av dådet.
1: I'm really glad that people organized so quick because I'm just like I'm only angry and I'm really...
2: Dora säger att hon är glad över att sorgestunden ordnades så snabbt. Hon är rasande över det som har hänt, men också rädd för att människor inte längre ska våga stå upp för det som Pride står för. Tvärtom behövs ett ännu större Pride nästa år, säger hon.
1: We need a bigger Pride now.
2: Det var under Berlins årliga Pride-festival Christopher Street Day på lördagskvällen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor. Innan en man ska ha angripit personer i närheten med vad som förmodas var en machete innan han flydde från platsen. Den misstänkte gärningsmannen var känd av polisen och ska ha radikaliserats i den islamistiska miljön. En person är nu död och ytterligare 29 skadade, flera av dem allvarligt. Ulla Engberg, Berlin.
0: Sverige så branden vid en avfallsanläggning i Borlänge är nu under kontroll och det går inte längre någon fara för boende i området. Under släckningsarbetet ska släckvatten ha runnit ut i Dalälven och räddningstjänsten uppmanar folk att inte bada eller dricka av vattnet. Den här avrådan gäller fram till 9 på måndagsmorgonen, det rapporterar P4 Dalarna. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. I studion Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Det är Robert Frank och Erika Nilsen som är duon denna måndagen den 27 juli. Känns det bra i kroppen, Erika?
5: Jo, men det känns jättebra. Men man är lite ringrossig och sådär. Så att jag höll på här och trasslade in hörlurarna när jag skulle göra oss klara för att starta den här natten helt enkelt.
4: Ja, det är ju 2 som är ringrossiga.
5: Nej, inte riktigt va?
4: Jag har inte gjort det här på, vad är det, typ 7 eller 8 veckor.
5: Mm.
4: Alltså just vaken då. Jag har varit sent i Norrbotten. Så att...
5: Just det. Hade du glömt ditt lösenord till det här klassiska?
4: Nej, riktigt där är vi inte än.
5: Nej, okay.
4: Men däremot så fick jag stå lite längre och titta på där mixerbordet var så här. Hur var det nu jag skulle dra igång allt det här igen? Men jag tror vi är här.
5: Men jag säger tålamod i natten med mig.
4: Tålamod i natt?
5: Ja.
4: Med oss båda?
5: Ja, kanske. Med mig mest.

0: Luke Combs med låten Be By You. Ska återkomma till Luke Combs sen. Jag såg att hans namn valsade runt i vårt kommentarsfält.
1: Ja.
0: Inte att Luke Combs själv då hade skrivit en kommentar. Men folk pratar om Luke Combs. Han har spelat i Sverige i sommar.
1: Aha.
0: Tror jag, bestämt. Men det kan vi ta senare. Jag vill börja med en helt annan grej, tänkte jag. Jag vet att precis innan jag lämnade vaken innan sommaren och skulle åka till P4 Norrbotten, så drog jag och Frida igång något som vi kallade för fredagslåten.
1: Okay.
0: Sen insåg jag att den här fredagslåten, det gör typ varenda P4-kanal. Varenda
1: ni tänkte att ni var unika.
0: P4 Norrbotten gjorde P4-låten. P4 Extra har börjat göra en fredagslåten. Och då kände jag plötsligt ett lite avsmak för en fredagslåt.
1: Men vad var det för koncept då?
0: Alltså, konceptet är att man då vill ha en låt, alltså en låt som får en i stämning inför helgen.
1: Japp.
0: Som det vi då skickar ut i stratosfären. Så att man får då vara med och berätta vilken låt man känner. Att så här, den här låten, den här får mig igång, får mig i stämning inför helgen.
1: Det gör väl alla, Robert? Det gör
0: alla låtar.
1: Alla radiokanaler.
0: Jag tydligen gör alla radiokanaler det. Jag måste börja lyssna mer på radio.
1: Och jag måste lyssna mer på vaken som inte visste hur det här konceptet funkar.
0: Ja, det var, en kort beta-period vi testade det, en vecka.
1: Ja.
0: Men i alla fall, och då när jag då hörde att P4 Extra gjorde den, P4 Norrbotten gjorde den, så kände jag, nej men det här fredagslåten kan vi inte hålla på med. Men, är det någon dag i veckan som förtjänar en låt som man liksom måste komma i stämning, så är det väl ändå en måndag.
1: Absolut.
0: En måndagslåt.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, likt Peter Stordalen vill jag vurma för måndagen. Det är ju verkligen en dag som man ska, ja men den ska ju liksom sätta tonen för hela veckan som kommer.
1: Du och alla entreprenörer.
0: Jag och alla entreprenörerna. Så att, jag vill ha måndagslåten.
1: Okay.
0: Jag vill att ni hör av er vilken låt som får dig, som du tycker är en perfekt låt för att starta veckan med. Vakenetsverigesradio.se, antingen så mailar du dit eller så ringer du in och talar in på telefonsvararen 020 99 55 00. Går jättebra att skicka sms också. 72250 sms-numret. Vaken först, mellanslag och sen berättar du då vilken låt är den bästa för att komma i stämning.
1: Har du
0: för veckan? Nej, jag kan inte komma på något på rak arm nu, för det där är viktigt, man måste tänka länge, alltså inte länge, man måste tänka noggrant vad man väljer för låt. Man får inte bara haspla ur sin låt som man känner sådär spontant.
1: Får jag vara med?
0: Ja, det kan du få vara. Du kan få vara och berätta, men jag kanske inte lovar att jag spelar just din låt.
1: Okej då.
0: Vi får se vad jag är på för humör.
1: Vi får se här nu då.
0: Vakenetsverigesradio.se 020 99 55 00. Vilken låt tycker du får, vilken låt är perfekt att sätta ton för veckan med? Motivera också gärna.
1: Det ska jag göra, det lovar jag.

0: ABBA med Mamma Mia.
1: Skulle kunna vara en månadslåt. Nu är blippig och poppig och härlig.
2: Ja, absolut.
1: Inget kritiskt nu om musiken.
2: Nej. Jag älskar. Vet du, jag älskar ABBA. Jag har lyssnat på ABBA jättemycket den här sommaren.
1: Ja, skönt.
2: För det är verkligen en sommarlåt. Ja. Eller sommarband.
1: Har du verkligen lyssnat mycket på ABBA?
2: Jag lovar, jag har gjort det.
1: Okej.
2: Ja, det har jag.
1: Mm. Ja, bra för dig. Jag har, som jag brukar, läst mycket om teknikprylar.
2: Mm.
1: Jag gillar ju att röra mig. Två stycken favoritämnen jag har är ju teknik och auktioner.
2: Okay.
1: Så jag då läser nyhet på feber.se där båda liksom är i båda de sfärerna och rör sig. Då är det lite bryggläge på mig.
2: Okay.
1: Det här handlar då om Nvidias vd. Han heter Jensen Huang. Han har ju, man ser han ofta i en liksom ikonisk svart skinnjacka som kommer från märket Tom Ford. Och en av de här, du vet, det är lite som Steve Jobs svarta polo.
2: Ja.
1: Han är liksom, han har alltid den här skinnjackan på sig.
2: Okay. Mm.
1: Och en av de här jackorna som Huang har burit, den har nu sålts på en auktion i New York. Den klubbades för smaskiga $960,000. Det är alltså strax över 9,3 miljoner i svenska kronor. Det är ett helt sinnessjukt pris. Och utgångspriset, det var blygsamma $60,000.
2: Mm.
1: Men liksom chip och läder, fantaster, de hetsade upp det där priset $900,000 till.
2: Såklart, men nu förstår jag inte riktigt. Är han någon grundare till någon teknik?
1: Ja, men Nvidia som gör, de gör ju massa olika, men nu har på senaste tid har det varit chip, de har väl varit väldigt omtalade med. Det var grafikkort och sånt där har varit mycket på Nvidias bord tidigare. Men chip blev, de fick ju en sån jäkla svung för att de gjorde chip som användes till för liksom AI.
2: Gör de chip för människor också?
1: Nej, du tänker på det som man ska operera in. Det är sånt håller de inte på med.
2: Men
1: det är chip till datorer för att driva AI.
2: Okej.
1: Okay. De har varit väldigt mycket på tapeten för sen dess.
2: Jag är så himla dålig på teknik, Robert. Alltså jag tyckte det var otroligt med de här nya glasögonen, solglasögonen, eller vanliga glasögon som också kunde filma.
1: Ja.
2: Det var för mig så här, gud, nu är vi inne i framtiden.
1: Ja.
2: Nu händer det saker.
1: Har du provat sådana eller?
2: Nej.
1: Nej, jag har inte gjort det.
2: Nej, jag tycker bara de ser jättekola ut. Har du provat sådana?
1: Nej, jag har provat
2: du har sådana.
1: Nej,
2: säkert.
1: Det har jag faktiskt inte. Jag har inte det. Men jag har provat sådana. Och då hade de högtalare på sidan. Och så provade jag slå på en podd. Och så tyckte jag det var så fantastiskt att jag hörde så bra. Av de här små högtalarna. Bara liksom vid,
2: men kan alla andra?
1: Heter det skalm? Eller vad heter det? Det som går bakom öronen.
2: Ja, det kanske heter. Men kan alla andra också höra det?
1: Nej, det var det som var så bra. För att det var ett ganska lågt ljud utåt.
2: Okay.
1: Alltså det som läckte ut. Sen är det ju klart att man hörde ju mer än ifall man har på sig så här hörselproppar in i eller hörlurar in i öronen, in i lurar.
2: Wow, har du testat att filma med dem då?
1: Nej, det var bara en sån demo på en affär.
2: Aha, okay.
1: Det känns ju också perverst att gå omkring och filma allt man ser sådär.
2: Det känns också läskigt. Alltså ja. det blir en helt annan, man kan ta den här diskussionen hur många olika vänder som helst.
1: Ja, det så kan vi inte hålla på.
2: Nej.

0: Miss Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You, här i Vaken med P3 och P4. Martina Lindvall från Ekoredaktionen, god kväll och välkommen.
1: Tack, alltid så trevligt att få komma in hit.
0: Ja, vad härligt, vad skönt att du känner den känslan i magen när du kommer in.
1: Ja, ja.
0: Du, vi ska prata om några nya världsarv.
1: Ja, det ska vi göra. Och då vill jag bara kolla här först. Har ni besökt något världsarv?
0: Jag har besökt kyrkbyn i Gammerstan i Luleå.
1: Just det.
0: Ett världsarv.
1: Stämmer mycket bra. Mm. Erika?
2: Oh, nej, säkert. Men jag är så dålig koll på det. Jag är från Malmö. Vad har världsarv där?
1: Oklart om det finns något i Malmö. Satt mig på potten. Jag vet att det finns...
0: Turning Torso har inte blivit ett världsarv än.
2: Det har varit. Ja. Där har jag varit.
0: Men det är Höga Kusten...
1: Ja, exakt. Alltså, så här, det finns 15 stycken världsarv i Sverige. Och det du sa, det är ju ett.
0: Kyrkbyn,
1: exakt. Höga Kusten är ett annat exempel. Det har ju blivit världsarv för att det visar liksom på den största landhöjningen sen senaste istiden. Det finns ju två olika typer av världsarv. Vi har då det som kallas för kulturarv, som alltså är just byggnader, arkeologiska platser, och så har vi naturarv som Höga Kusten, helt enkelt naturområden av något slag. Men oavsett då vilken typ det är, så handlar det om att för att vara ett världsarv så ska det anses vara så unikt, så värdefullt, att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara de här. Och nu har det kommit några nya.
0: Ja, vilka är de här nya världsarven då?
1: Bland annat så har världens yngsta land, Sydsudan, fått sitt första världsarv. Och då handlar det om ett jättestort savannområde som heter Boma Badingilo, som är känt för bland annat att de har, i alla fall det som är känt, världens största migration av landlevande däggdjur. Alltså det är omkring 7 miljoner djur varje år som förflyttar sig. Det är liksom som att alla danskar och alla i Stockholms stad samtidigt skulle bege sig ut på tur för att hitta mat.
0: Okay.
1: Så att det är stora förflyttningar. Sen ett annat världsarv, nu nytt om, det är 5 slotten vid Amelberget i södra Libanon. Och där säger UNESCO att de här slotten de visar på hur man utvecklat byggnader för försvar under nästan 900 år. Och sen så har vi också en liten stad som heter Sebastia som ligger på den israeliskt ockuperade Västbanken. Forskare de menar att Sebastia, det är samma stad som den antika Samaria, som är då huvudstaden i det bibliska kungariket Israel. Och UNESCO lyfter också fram att den där stan, att man både inom kristendomen och islam menar att Johannes döparen är begravd där.
0: Mm-hmm. Vilka som bestämmer att det blir ett världsarv?
1: Alltså alla länder som har skrivit på så kallade världsarvsavtalet, det är ungefär drygt 190, de kan nominera platser eller byggnader i sitt eget land. Så de skickar in det, och sen så finns det då expertgrupper som tar och tittar på de här nomineringarna, för att det är ju väldigt specifika kriterier. Och så gör man en utvärdering, och sen då en gång om året så träffas en kommitté, och så går de igenom alla de här nomineringarna och då bestämmer, ska det bli ett världsarv, ska det inte bli det. Och just nu så håller man på då med det, och då är man i Sydkorea i år, i Busan, och man kommer hålla på ända till onsdag. Så att just nu

0: har man, ja, hittills är det 10 stycken nya, men det kan bli fler.
1: Betyder det någonting mer än att man får den där titeln?
0: Ja, för att alltså, det som är att det handlar inte bara om ära, det är väldigt tjusigt att få säga att man är ett världsarv eller har ett världsarv. Men det gör att man kan få tillgång till mycket mer internationell finansiering för att bevara de här platserna. Och alla de här 3 nya som jag nämnde nu, de klassas också som hotade. De befinner ju sig i krigszoner, det finns också andra hot av exploatering och så vidare. Och genom att de nu klassas som världsarv så kan de få mycket mer stöd ekonomiskt och annat för att bevara platserna. Och jag vet att det där kan leda till, ni vet Angkor Wat, templet i Kambodja.
2: Mm.
0: När det blev ett världsarv i början på 90-talet, då var det också hotat. Men så fick man allt det här stödet och sen då, tror jag 2004, då var man inte längre hotat för att man kunde ha använt alla de där finanserna och så vidare till att säkra templet.
1: Martina Lindvall från Ekoredaktionen, du ska tack.
2: Jag har ingenting att säga, jag är förtrollad. Jag vill höra mer.
1: Du lär dig.
2: Jag lär mig, tack snälla. We'll be right back.

0: The Rolling Stones, Lady Gaga och Stevie Wonder med Sweet Sounds of Heaven här i Vaken med P3 och P4. Det kommer in förslag på måndagslåtar, Erika.
1: Ja, det gör det.
0: Ser du inkorgen? Den brinner.
1: Men du, vet du vad jag fascineras av? För att jag, när du sa det så här, kom på eller, att jag fick eventuellt vara med och också välja måndagslåt, då tänkte jag, men det är lätt som en plätt, det fixar ju jag. Och jag sitter fortfarande och funderar på vad är den bästa måndagslåten? Men det beror ju på hur jag vaknar på måndag morgon. Ja. Om jag är grinig och så ska det komma någon sån superpeppig låt, kommer jag ju inte bli bättre utav det.
0: Nej.
1: Då kommer jag bara bli irriterad. Ja. Så jag kan ju inte svara på det innan jag vet hur jag vaknar upp på måndag morgon, tror jag har kommit fram till.
0: Ja, jag fattar. Det är ju också, det är svårt, för det blir väldigt individuellt. Ja. Alltså en låt som nu vi kanske kommer välja ut oss så småningom, den kommer ju kanske inte vara den perfekta måndagslåten för alla. Men någon kommer få liksom bära den, axla den rollen.
1: Vad baserar du, vad tycker du, alltså hur väljer du ut det här, chefen?
0: Det här kommer ske noga utvalt med dig. Jag kommer bolla, vi kommer prata om lite olika alternativ. Vi har till exempel fått på telefonsvararen redan nu. Kan vi lyssna?
2: Andreas Forsberg, Skutsjö här.
0: Välkommen.
2: Bästa låten att komma igång veckan med, det är ju Hammer Smashed Face med Cannibal Corpse. Tack för mig.
0: Jag hade gärna spelat lite Cannibal Corpse. Jag gjorde en snabb sökning. Det här är ju ett det är drag i Cannibal Corpse. Känner du till dem, Erika, eller?
1: Nej, jag gör ju inte det.
0: Death metal band.
1: Aha, okay.
0: Och det fanns inte ens inne i Sveriges Radios arkiv. Möjligen kunde jag beställa så att det kunde komma lite senare i veckan. Men till i natt så blir det ingen Cannibal Corpse.
1: Och på den låten är det drag.
0: Alla Cannibal Corpse-låtar är väldigt mycket drag på. Krille i Åby skriver, den bästa låten att börja veckan med, det är väl Private Idaho med The Beef 52s, en rivig låt som gör att man lätt kommer igång. Och Agnes, hon har ju väldigt bra musiksmak, hon skriver, det måste ju vara något med lite ös i, så att det känns som att man vaknar till. Måndag har ju en tendens att kännas lite slöa. Måndag har en tendens att kännas lite slöa för mig, och då får det gärna bli då Nirvana eller Oasis. Men allra helst så blir det God Gave Rock'n'Roll to You med Kiss, förstås. Det är mumma det. Och det är jag ju beredd att hålla med. Jag tycker man får ju inte säga det, men för mig är det den bästa Kiss-låten som finns.
1: God,
0: det är ju liksom gospel, det är så långt ifrån egentligen vad Kiss är. Okay. Det är liksom nästan en gospel-låt. Men en fantastisk är den. Otrolig är den. Men fortsätt då, hör av er.
1: Men det beror ju också på, Robert. Det beror på om man har semester eller jobbar. Ja. Vad man vill ha för låt. Ja. Eller hur? Då blir jag förbannad där.
0: Vakenmedsverigesradio.se. Man kan mejla dit. 72250 sms-numret. Skriv vaken först. Gör mellanslag. Berätta vilken låt som är den bästa låten att starta veckan med. Ring in på telefonsvaran 020 99 55 00.
1: Jag ska fortsätta fundera.
0: Får vi se vad det blir då?
1: Spännande.

0: Michael Kiwanuka med Lowdown Part 1. Väntar vi med spänning på Part 2 då, vi får den. Det är spännande. Du, Erika.
1: Ja.
0: Du har något att berätta, va?
1: Ja, nu då blir jag ju generad. Du har väl också någonting att berätta?
0: Vadå?
1: Ja, men du firar väl också någonting?
0: Ja, men mitt i jag har bröllopsdag idag, min fru.
1: Ja,
0: och jag hade det igår.
1: Och jag har förlovat mig.
0: Och du har förlovat dig.
1: Så är det.
0: Det är ändå större än att ha en bröllopsdag. En bröllopsdag har man ju en gång om året sen när man har gift sig.
1: Just det.
0: Men det där är ju stort.
1: Det är stort, för det är väldigt pirrigt. Jag blev ju överraskad. Jag visste ju, som sagt, jag visste att det var på gång, men jag visste inte exakt när det skulle vara. Så visste jag inte om det var när. Vi hade ju mätt så här, storlek på ring och sådär. Men det var ju flera månader tidigare. Och sen i samband med då att Spanien vann VM-guld så skulle vi ta en gruppbild, hela gänget. Jag var i Spanien då också, min kille eller fest, man säger man nu, va?
0: Ja, det gör man då.
1: Wow, bor ju i Spanien, och så samlade vi hela gänget, vi skulle ta en gruppbild, och det höll på att stånga, så det var svettigt, det var varmt, det var en liten lokal, och jag var så här, men gud, varför ska vi hålla på med det här, ta knäpp av den här jäkla bilden. Och ja, och sen så mitt i det där kaoset nästan, så gick han då ner på knä och friade, och jag sa givetvis nej. Jag sa ja. såklart. Och ja, det var ju jättefint. Och jag fick ett kort efteråt också. Som han sa, det här har jag skrivit till dig. Tänk er ett vanligt så här, ett kort som man får när man fyller år.
0: Mm. Så man öppnar. Det är något gulligt på framsidan.
1: Ja, det är något gulligt på framsidan.
0: I det här fallet hundar. Jag har ju sett kortet.
1: Ja, hundar. Och det är ju det vi älskar mest. Hundar. Och då tänkte han, det är ju två hundar på kortet. Och då tänkte han, det är ju du och jag. Och ena hunden håller i ett litet, eller har ett litet hjärta också. Han bara, titta, det är ju du och jag. Och sen så ett litet hjärta som hunden håller. Det är ju vi två. Ja, okej. Men problemet var bara att när jag då kom hem och såg lite närmare på det här kortet. Det var ju jättefin text och jag var jätteglad vad det stod inne till det. Men då står det ju på kortet på spanska, krya på dig. Då har han ju köpt ett krya på dig-kort, men han kan ju inte spanska. Så att han tänkte att det var två gulliga hundar med ett hjärta, och det är ju vi. Och så man tittar lite närmare och ser att ena hunden håller ju faktiskt i ett stetoskop. Och så står det krya på dig. Och världens finaste kärleksförklaring när man då öppnar kortet och läser.
0: Har du berättat det för din fästmö?
1: Ja, det har jag ju såklart gjort. Så, åh nej, dumma mig. Jag bara, men det blir ju fint.
0: Men det kan ändå förstå honom. Alltså, så här, eftersom jag inte heller kan spanska. Jag hade inte heller vetat vad det var. Och då kanske man väljer ju bara ut något kort som känns lite gulligt och fint. Och det här var ett väldigt gulligt och fint kort.
1: Ja, men jag tror att det handlar mycket om också att han har ju laddat upp inför det här. Han har varit väldigt nervös inför det här
0: såklart.
1: Också. Och sen så visste han ju inte. Han tänkte ju blåsa av allting om Spanien inte hade vunnit heller. Så att han
0: allt
1: var ju
0: hängde
1: inte
0: verkligen på Spanien. Som de inte hade vunnit, inget giftermål, inget bröllop.
1: Inte nu i alla fall kanske. Jag hade väntat ett tag till.
0: 4 år till.
1: Till nästa. Nej, men då, så att han var ju supernervös, och då hade han ju bestämt att göra det ifall Spanien skulle vinna, och då på söndag så tänkte jag, åh gud, det är ju match ikväll. Och då var han ju ute och skulle försöka få tag på det här kortet. Problemet är ju bara att det mesta är ju stängt i Spanien.
0: Just det.
1: På söndagar
0: då vilar de verkligen.
1: Ja, då vilar de. Och så var det liksom VM-final också. Du kan ju tänka dig ett land som Spanien, fotbollsnationens.
0: Ja, då kan man inte hålla på och jobba och ha butiker öppna.
1: Det kan man absolut inte. Så att han hade ju panik, så han fick ju gå in och ta liksom första bästa. Han tänkte, det var ju två gulliga hundar. Vi älskar ju hundar, det blir kanon det här.
0: Krya på dig.
1: Det ska jag göra. Det tar jag med mig.
0: Ja, underbart. Vad var det för känsla i kroppen då, när du märkte att nu är det ett frieri som sker?
1: Vet du, Robert, jag har en video på det här, och jag har kollat på den här videon så många gånger. Jag vill ändå påstå att jag är ganska lugn och harmonisk person. Jag höjer väldigt, väldigt sällan rösten. Jag skriker väldigt sällan. Jag är inte en sån som liksom blir galen vid liksom nästan sportevenemang heller. Jag kan bli liksom lite sådär, klappa till eller ställa mig, men inte skrika.
0: Mm. Jag märkte ju nu när du hade problem med att komma på en bra måndagslåt och så. Jag sitter här och blir nästan lite arg.
1: Ja, men så blir jag arg.
0: Det verkar påverka i alla fall.
1: Ja, men alltså, jag är liksom Sören Nilsen, som min pappa hettes dotter. Och han var också så, nu är jag arg. Man var så, ja, är det verkligen arg?
0: Ja, det känns ändå rimligt att vara så arg, kontrollerat arg.
1: Ja, exakt.
0: Det är bra för blodtrycket.
1: Nej, men så att jag var väldigt uppe i varv, och jag var liksom nästan glädjetjut. Så att, ja, och känslan är väl bara helt otrolig nu. Men det väl som vanligt. Ja.
0: Det blir bröllop då?
1: 2028-08-08.
0: Kul!
1: Ja, vi har väntat på det datumet.
0: Jag ser till att ha en frack redo tills dess.
1: Ja, det ska du ha. Det ska du ha.
0: Erika, grattis.
1: Detsamma, Robert.

0: Vi svarar Sara Larsson med Midnight Sun, och vi säger välkommen till Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
1: Hej, tjena tjena.
0: Vad har du med dig?
1: Nej, men jag tänkte väl först börja med att det har ju varit ett VMA idag, ett sånt här viktigt meddelande till allmänheten. Så det är inte bara att vi håller på med trafiknyheter, utan vi sänder ju också ut de här VMA:na. Och jag vill bara säga att det är avslutat, och då gäller det alltså Borlänge och Färjegårdarna där. Det var ju tidigare så att det brann där, och det var ett VMA där man skulle hålla fönster stängda och hålla sig inomhus och sånt där. Men alla de restriktionerna det är hävt, så det är inget VMA som gäller längre. Sen ett par timmar. Men däremot så är det så att man fortfarande avråder folk från att man inte ska bada i den närliggande Dalälven just vid Färjegården.
0: Det var något släckvatten som hade kommit ut.
1: Det är släckvatten som har kommit ut där, ja, så att man får helt enkelt inte vara där, för då vad exakt för skada det gör, det vet inte jag.
0: Nej, för det blir också, vad är innebär ett släckvatten? Men då är det alltså släckvatten, alltså vatten de har använt för att släcka branden.
1: Ja, precis.
0: Det är inte konstigt än så.
1: Precis. Nej, det är inte konstigt än så. Men så att man avråder helt enkelt från att dit ska man inte gå och göra det. Och inte heller inte dricka såklart eller något annat. Så.
2: Nej.
1: Ska vi gå vidare till vägarna?
0: Ja, men det tycker jag. Mm.
1: Ja, och då är det främst i Kalmar län som jag vill börja. Där är det så att det inträffade en grej på E22-an, och där är då väster om Verkbäcke. Det är på E22-an mellan Oskarshamn och Västervik, och sen har vi Verkbäcke, och den här olyckan skedde väster om den då. Vilket gör att just nu mellan Lundsby och Hyttankorset, där är det lite oklart om det är avstängt eller om det är växelvis trafik. Jag har fått lite båda uppgifterna, kan man säga, och lite olika hintar om att det kan stängas av och det kan inte stängas av och sådär. Så det är lite oklart, okay. Men var beredd på att det kan vara mycket trafik i det området, att det kan vara lite trångt att passera, åtminstone i alla fall. Mm. Så det är, och där är prognosen lite oklar för när man kan ha allt det här under kontroll.
0: Vet man att man ska röra sig där, så får man ändå då...
1: Ja, men då kan man inte skylla på att ingen har varnat mig eller någonting, utan då vet man att det är så. Sen också på E65 vid Ystad, mellan Bjärsjö och Malmö-rondellen, där inträffade en olycka. Man stängde en kort stund, men nu har man öppnat upp där igen, så det arbetet med den olyckan pågår ännu, men det kan ju vara så att så det kan vara lite svårt att passera fortfarande. Slänger in den brasklappen lite där. Och sen avslutar vi här hemma, får vi säga, för oss då som jobbar i Radhuset i Stockholm. E4 Uppsala-vägen mellan Måby och Brunsby i riktning mot Uppsala. Där är det en olycka med två personbilar som står i höger körfält, som man jobbar med den olyckan där. Men det är allt jag har.
0: Men det var det igen.
1: Det var ganska mycket också. Det är liksom, ibland kommer man in med kanske mycket, men det är liksom mindre vägar. Men det är väldigt uppra vägar och liksom ganska mycket.
0: Ja, verkligen. 020-999-444. Det är väl ett telefonnummer, va?
1: Ja.
0: Som man kan ringa ifall man vill. Tipsa trafiken. Ja.

0: Vampire Weekend med låten This Life. Här är tillbaka med Peter och P4. Det fortsätter ju att komma in förslag på måndagslåtar.
1: Mm.
0: Och jag vet att jag flaggade för att jag ville att det skulle vara en låt som fick en att komma i stämningen för måndag. Ja. Alltså, man måste ta med sig in någonting i den här nya veckan. Mm. Och jag tycker ju om måndagar. Jag tycker ändå att det är... Jag vet att jag någon gång pratade om att jag tycker att det är så skönt med måndag, för då kan man liksom, då får man post igen. Alltså förstår du känslan? Nu får man ju typ post och kan hämta posten då på söndagar och måndagar.
1: Men det är mailkorgen om man har väntat.
0: Ja, men det är bara någonting med att det känns som att så här...
1: Man får en ny chans.
0: Men du vet typ att... ja, men det är inte Spanien.
1: Ja.
0: Alltså butiken öppnar igen på måndagar.
1: Ja, ja.
0: Nu är det liksom en ny vecka. Nu är det hela veckan framför oss. Vi kan göra ärenden. Affärer öppnar på normala tider och så vidare. Posten delas ut och såna här saker.
1: Ja.
0: När jag var ung så beställde jag ju väldigt mycket skivor från USA.
1: Mm.
0: Och väntade väldigt ofta på att det skulle levereras i min brevlåda.
1: Mm.
0: Och då tyckte jag alltid att det var så hemskt när det blev helg. Och då jag väntade på någon skiva så hade jag inte fått den. Så visste jag så här, nu är det liksom 3 dagar här. Det kommer den inte på fredags. Nu är det fredag, lördag, söndag utan att det kommer få någon skiva. Men nu är det måndag igen och då kommer jag kanske få den här skivan.
1: Just det.
0: Och det har liksom satt ton för mig och mina måndagar.
1: Jag gillar också måndagar.
0: Peter Stordalen har ju alltid vurmat mycket för måndagar. Han gillar ju upp de här filmerna och han skrek jag älskar måndagar! Och sådär. Osund inställning till måndagar.
1: Du pratar nästan väldigt mycket om Peter Stordalen. Osund relation till honom kanske.
0: Jag gillar måndagar.
1: Jag gillar. Nej, men jag gillar också måndagar. Mm. Jag tycker också om måndagar. Jag tycker om att kicka igång veckan och sådär. Sen, det enda som jag inte tycker... Jag gillar ju inte att vakna tidigt på morgonen. Och det känns som att måndag, om man inte har gjort det, då känner man sig ganska värdelös.
0: Ja.
1: På något sätt. Om man inte har jobbat natt då.
0: Då är det legitimt.
1: Ja, absolut.
0: Du, med det sagt då, om den här vurmen för måndagar, så har jag nu valt en måndagslåt?
1: Jag är så spänd på att få veta liksom hur du har tagit fram den här låten.
0: Ja, men det var
1: har kommit in så många låtar.
0: Ja, det kommit in jättemånga. Jag är jätteglad för det. Och vi kommer försöka köra måndagslåten nu framöver. Så
1: ja,
0: ifall den inte blir spelad den här måndagen så ge inte upp.
1: Det kommer tisdag. Vi kör tisdagslåten också.
0: Nej, så ska vi nog inte ha det. Men det kommer ju en till måndag om inte annat. Och en till måndag efter det.
1: Ja.
0: Men, och då var det i alla fall en som ringde på telefonsvaren här. Och som, det är verkligen raka motsatsen till det jag efterlyser. Men det gjorde mig ändå på ett glatt humör. Då kände jag, det ska väl också få ta plats. Och här har jag nu hållit på vurma då för måndagar och pratat om Peter Stordalen och sådär. Då behöver det också vara någon som verkligen hatar måndagar.
2: Hej, Anneli Ekengård här. Jag tycker att den bästa låten för början måndag, det är låten I Hate Mondays. Men jag kommer inte ihåg vad gruppen heter. Den tycker jag är en bra start på veckan, för då vet man vilket elände man har framför sig hela veckan. Tills det blir fredag igen och lördag, söndag. Och vaken med P4. Tack och hej!
1: Tack.
0: Ja, men det här måste få bli måndagslåten.
1: Ja, jag håller med.
0: Och nu tror jag att hon menar The Boomtown Rats låt I Don't Like Mondays.
1: Okay.
0: Mm. Men hon hatade måndagar så mycket så att hon kunde liksom, den måste heta att de hatar måndagar. Det kan inte bara vara att de inte gillar måndagar.
1: Nej, det måste vara något starkare.
0: Måndagslåten då. The Boomtown Rats I Don't Like Mondays.

0: The Boomtown Rats och Anneli får vi då lägga till I Don't Like Mondays, som då fick bli måndagslåten i någon sorts paradox till vad vi efterfrågade.
1: Ja.
0: Tack allihopa som var med och föreslog en måndagslåt.
1: Och jag fick inte, det var inte jag som vann, eller vad man ska säga. Varför ser jag allting som en tävling, Robert? Allt för mig är en tävling.
0: Så tävlingsinriktad.
1: Ja, hemskt.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today. Klockan ett, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran stoppar attackerna mot amerikanska mål så länge som USA pausar sina attacker. Det ser en högt uppsatt iransk tjänsteman till Reuters. Uttalandet kommer efter att USA meddelade att man låter bli att bomba för att öppna för nya samtal. Den anonyma iranska källan säger att Iran inte hyser större hopp om att det från USAs sida handlar om en större förändring och att pausen är snarast taktisk. Senare idag, måndag, kommer Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham ta emot sin första utländska ledare sedan han tillträdde på posten. Och det är Ukrainas president Zelensky som bjudits in enligt den brittiska regeringen för att understryka Storbritanniens stöd för Ukraina. Här i Sverige utgör många gravstenar säkerhetsrisker eftersom det inte står stadigt och riskerar att välta. På gamla kyrkogården i Uppsala har flera gravstenar fått varningsband runt sig på grund av eventuell rasrisk.
4: Vart femte år så ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de står säkert.
5: Lars Nyström är kyrkogårdschef på gamla kyrkogården i Uppsala, där de just har inventerat gravstenar. Över 4000 stenar har hittills kontrollerats.
6: Varför kontrollerar man gravstenarna?
4: Det gör man ju för att vi vill att det här ska vara en säker plats för både besökare och vår personal. Vi vill inte att någonting ska hända.
5: Med speciellt mätinstrument som trycker på gravarna kan de se om stenarna håller för trycket på 35 kilo.
4: Och då ska inte gravstenen röra sig för mycket. De flesta fall så blir det så att rör den sig för mycket så lägger vi den ner och sen skickar vi ett brev till gravrättsinnehavaren som då har möjlighet att anlita antingen en stenfirma eller oss för att sätta upp gravstenen säkert igen.
3: Reportrar Tintin Bokesten och Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Vaken med Peter och P4 är som står på. Robert och Erika Nilsen finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Tack.
0: Vi pratar, varsågod.
1: Jag frågade vad låten hette, så
0: ja,
1: sa du det till
0: mig. Ja, ja, ja. Jag väntade tills jag skulle avvara den. Jag orkar inte säga det två gånger.
1: Nej, det är det. Tack.
0: Du får snart veta. Du får lyssna på radion vad den heter.
1: Ja.
0: Du, vi pratade ju om din förlovning.
1: Ja.
0: Som då blev av tack vare att Spanien vann.
1: Mm.
0: I alla fall nu.
1: Ja.
0: Och nu har han kommit annars. Har något annat lag han håller på? Eller?
1: Nej, alltså,
0: inget elitseriehockeylag som han, Luleå Hockey, nej.
1: Han vet ju att jag älskar fotboll. I och för sig så... Liksom,
0: Stämman med FF. Ja, går men, sådär va?
1: Ja, går sådär. Men det vill jag inte prata om.
0: Nej, okej. Okay. Nej, släpper det.
1: Alltså, det går inte jättebra, nej. Det går, så, eller, det går sådär, liksom. Det, ja. Ja, det
0: då
1: var det.
0: Då kanske var bra att han tog Spanien då.
1: Ja, exakt.
0: Det låg närmare till hands att det skulle bli en vinst, kanske.
1: Exakt. Men helt ärligt, jag brinner verkligen för Spanien eller Argentina. Men jag älskar ju fotboll och jag älskar en VM-final oavsett vad. Så att då sa han ju det också. Men det var ju fotboll och det var ju en final. Jag vet att du älskar det. Ja, det gör jag. Så.
0: Det var ju mycket fotboll på nätterna i boken. Och jag drabbades, eftersom jag då jobbade med morgonradion på Norrbotten. Så på P4 Norrbotten. Mm. Så drabbades jag inte jättemycket av det. Och det gjorde ju också att jag var tvungen att gå upp väldigt tidigt på morgnarna. Så att jag missade ju matcherna. Alltså, jag kunde se typ någon match här och där bara.
1: Just det,
0: men
1: just det.
0: De flesta började ju så pass sent att jag inte kände att jag kunde vara vaken och titta.
1: Nej.
0: Men så det känns som att det här VM:et, jag jobbade väldigt mycket inför det här VM:et med Radiosporten för att se ihop det här med vaken och sådär.
1: Mm.
0: Men sen när det liksom väl skedde så var det som att det bara pågick men jag såg ingenting.
1: Antiklimax.
0: Ja, jag kände mig lite snuvad på konfekten. Ja. Men det jag vill säga med det här, det är att ifall man undrar vilka som kommer vinna VM nästa år, då kan man bara gravitera till FIFA-spelen.
1: Okay.
0: Du vet de här tv-spelen, yep. Och dataspelen. Mm-hmm. EA Sports är det som gör dem där.
1: Ja.
0: Och de har nu simulerat fram rätt vinnare i de här FIFA-spelen för femte världsmästerskapet i rad.
1: Det där är helt sjukt.
0: Alltså, sen 2010 så har då spelutvecklare lyckats förutse varje världsmästare. Spanien första, Tyskland, Frankrike, Argentina, innan då turneringen ens har börjat. Det där kan ju vara populärt, annars du vet, det har väl varit någon sån här bläckfisk som har åkt.
1: Någon giraff.
0: Någon sån här kossa som har dragit typ djur över en flagga. Så bara, ja, titta, det är de här som har, så funkar det ju aldrig, så är det inte typ aldrig någon som har rätt. Men de här dataspelen då, de har alltså simulerat hela turneringen.
1: Ja.
0: Och så har ju då varje lag som har vunnit i spelet har det också varit vinnarna sen i världsmästerskapet. Det är ändå fascinerande, tycker jag.
1: Men jag tycker inte de, från och med nu ska inte de få yttra sig längre.
0: Jag tycker spoiler!
1: Jag tycker vi ska ta bort det där med att folk säger vem som ska vinna. Utan man sitter ner lugnt i båten och kollar på mästerskapet, så tar vi fram en vinnare sen. Alltså, så här snack mellan kompisar kan man ju ha, och vissa experter och sådär kan ju också få uttala sig.
0: Ja.
1: För att det blir ju ändå aldrig så, tänkte jag säga. Men,
0: inga dataspel,
1: ingen teknik som, nej, får lov att på något sätt påverka eller avslöja hur det kan vara, eller statistik. Ni får tala på med statistik och annan typ av liksom sådär. Nej, det tar bort. Jag är ju en av dem som tycker att vi redan har alldeles för mycket
0: statistik.
1: Liksom, VAR och granskning och sådär i våra matcher.
0: Ja,
1: sen är det ju bra också, det beror ju på. Jag kan ju själv billigt erkänna att jag kan bli jätteförbannad på VAR till exempel. Att de kan liksom videogranska alla situationer och sådär. Men samtidigt, om det är till fördel till det laget man hejar på, så man så, gud vad bra.
0: Då älskar man ju det.
1: Gud vad bra det är. Ja. Det är så bra med tekniken. Det har gått så, det är perfekt. Och sen så när det talar emot den, då är man så, fy fan, det var mycket bättre förr när man fick vara liksom, man fick spela matcherna hur det var. Det var liksom riktiga, det var mer på riktigt liksom.
0: Men domaren behöver ju knappt jobba någonting nu, för jag tänker så här, förr i tiden så var det så här, domaren inte så, jag tänker på Guds hand, ett Maradona.
1: Ja, just det.
0: Man,
1: ja, det är klassiskt.
0: Såg inte domaren att det var handen, men då är det mål och så där.
1: Det är det mål. Ja.
0: Guds hand hade jag aldrig gått vidare idag. Den hade ju varit granskat, så det var ett chip i bollar.
1: Guds hands hade blivit en hands idag.
0: Det hade blivit en hands. Men det är också att det är så här chip, du vet, för de pratar väl, var det Norge som skickade iväg bollen i någon vajer, påpekar de ju.
1: Absolut.
0: Målvakten hade sparkat ut den och fanns så här, nej, men det är chip i bollarna som
1: jag vill känner tvärtom. Det var England som hade skickat upp bollen i vajern och så var det Norge som var förbannade över det.
0: Så kanske det var, ja.
1: Ja.
0: Nej, men i alla fall att de här bollarna då har chip som gör att de kan liksom känna av och gå tillbaka i tiden och så här, kolla ifall den har stött in i någonting och sådana saker. Det är de här tjommarna med flaggorna. De behövs ju inte.
1: Uh-huh.
0: Det är ju det är chip som läser av ifall det är en offside.
1: Ja, det där känns... Såg du inte de där nya kamerorna de också hade i matcherna nu? Eller nya och nya. Det har väl varit ett gäng matcher där man kan verkligen se, alltså det är kameran från domaren som de också spelar upp i
0: refcam.
1: En refcam.
0: Man kan springa med sina glasögon som
1: det kan
0: du
1: ju göra, som vi pratade om tidigare, som kan filma. Nej, jag vet inte. Det är, på ett sätt så tycker man ju som sagt att det är naturligt, för det är världen utvecklas på det sättet också. Vi kan ju liksom inte heller bli statiska och bara stanna i en värld som bara hur den det var alltid har varit eller det var bättre förr snacket. Men ibland kan man ju också sakna det där eller känna att går det inte lite för långt nu? Ja. Var är det där, de här mänskliga intentionerna, de här mänskliga observationerna då? För att det suddar liksom bort det där mänskliga på något sätt.
0: Men det är som du säger, älskar man Argentina, ja men då älskar man också Guds hand.
1: Älskar man också Guds hand.
0: Då vill man ju ta en jävla var.
1: Nej,
0: men får jag ändå ge Spanien? För jag menar, vadå, de släppte in ett enda mål på hela världsmästerskapet. Förlorade inte en enda match.
1: Spanien är ju, jag kan ju, min åsikt, jag kan ju tycka att Spanien kan spela väldigt tråkig fotboll. Men jag kan också säga att deras liksom, i alla fall sista matcher i mästerskapet, framförallt de två senaste, var jättebra fotboll.
0: Ja, och det där har man hållit på att klaga på Luleå Hockey också. Det är tråkigt. Vad är det för snack? De vinner ju matcher. Det kan vara jävla tråkigt som helst. Det skiter fullständigt i.
1: Det handlar om att vinna.
0: Det handlar om att vinna.
1: Det gör ju det. Men jag tycker absolut att...
0: Det är ingen underhållning där vi håller på att titta på.
1: Absolut inte. Men absolut bästa laget, bästa man på plats, kvinna och vad vi nu ska använda som välförtjänt. Det finns liksom ingen kritik att rikta mot. De sopade matta med Argentina, gjorde de. I 90 plus minuter med förlängning blev det, va?
0: Jo, det blev det.
1: Ja.

0: your way. George Ezra med Paradise här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi går in i sista veckan i juli, eller sista veckan av juli.
1: Gud, vad sorgligt att du säger det.
0: Snart är det augusti. Och slut på, det blir i alla fall slut på industrisemestern. Det får väl ändå vara lite markören över att sommaren ändå börjar sjunga på sista refrängen.
1: Det har gått alldeles för fort.
0: Ja, fast jag tycker kanske inte, eller jag tycker inte det. Men det var någon som skrev, vi har ju lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Det var någon som skrev, nu jag saknar vintern. Och då kände jag, jo, jag saknar fan också vintern.
1: Vad är det för fel?
0: Ja, men nu har vi haft sommar och nu har det varit sol och sådär.
1: Jag kan också tycka att vintern är väldigt
0: skönt, att det är lite kallt och lite mörkt och man kan ha på sig någon tjock tröja.
1: Amen, nej. Nej, nu ska vi har fortfarande augusti. Så det
0: ja,
1: kan hon.
0: Vi har augusti framför oss. Och jag vet att har man sen semester så vill man förmodligen ge mig en käftsmäll nu. Men jag tycker ändå att vi kan på något sätt påbörja en summering av sommaren. Jag vill veta vad du tar med dig från sommaren 2026. Det behöver inte betyda att den är slut bara för att man ändå, det har ändå varit 2 månader av sommar kan man säga.
1: Det jag tycker om med sommar framför allt, det är klart att det är skönt när det är varmt och sådär, men jag tycker om ljuset. Alltså det är så härligt att det är ljust. Det där mörkret får mig att känna bara att jag håller på att stryka med här. Med det här mörkret också. Och jag har blivit väldigt trött av det också. Men ljuset, som till exempel nu den här natten. Jag vet och jag sitter ju verkligen och väntar på när jag sen ska sända in i kaklet på morgonen innan klockan slår 6. Och det kommer liksom vara en soluppgång.
0: Ja, det är ju just när jag knatar här med 4 på morgonen. Ja. Ja, nu vet jag inte om det är nu, men det var ju det i alla fall innan jag åkte till,
1: det är helt otroligt.
0: Till Luleå. Men det är ju, jag har ju haft, nu är jag ju då stöpt i en stad där det är mörkt väldigt länge.
1: Så ni midnattssol sen, eller?
0: Och sen har vi liksom sol konstant i några månader. Mm. Det är ju inte en riktig midnattssol, jag har ju fått lära mig det. Att den riktiga midnattssolen sker ju inte i Luleå.
1: Vad sker
0: men det är
1: den
0: så pass ljust, jag vet inte exakt hur gränsen går, men det är så pass ljust så att det reflekteras. Att man, det ser ut som att solen aldrig går ner, men den går faktiskt ner.
1: Det
0: så
1: det.
0: Det är inte en äkta midnattssol. Men det är ju fantastiskt att det är ljust sådär dygnet runt. Men det gör ju också någonting med en

0: Och det är solglasögonen, Erika.
1: Nej, nej. Det är ljuset. Jag tar med mig ljuset.
0: Du tar med ljuset. Jag ska fundera på vad tar jag med mig från den här sommaren? Jag tar med mig ändå att jag uppskattar temperaturen 21 grader.
1: Mm-hmm.
0: Väldigt mycket.
1: Ja.
0: Jag tycker det är, vad heter den, sweet spot.
1: Men inte det är den temperaturen som är bäst lämpad för att sova i? Är ja. Det inte 21 grader de säger också?
0: Det kanske är. Det känns varmt att sova i 21 grader. Jag sover, jag sover gärna när det är lite kallt.
1: Ja, men det är liksom ideal, eller vad ska jag säga, det bästa. Nej, jag vet inte.
0: Men det är liksom hela Sverige hade den här supervärmeböljan här i sommar.
1: Mm.
0: Så stannade ju den i typ Gävle och sådär. Den kom ju inte norr om Gävle.
1: Där gick gränsen.
0: Där gick gränsen, ja. Och då i Luleå var det liksom 21 grader varmt och soligt. Och så kände jag så här, det här är inte för varmt. Och det är ändå liksom fortfarande så pass varmt att man känner att så här, men det är en sommar och man kan ha småbyxor på sig och shorts och man kan åka och bada och sådana saker. Men man kan också sova när det är väl bekväll sen.
1: Mm.
0: Det tar jag med mig. 21 grader. Sweet spot.
1: Mm.
0: Vad tar du med dig? Vaknetsverigesradio.se 020 99 55 00 eller sms 722 50.

The Cure med The Love Cats i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har efterlyst om att få höra vad ni tar

mer från sommaren 2026. Det kan ju vara att det har varit vansinnigt varmt och du har nu bestämt dig för att du ska investera i en AC. Du kanske tar med dig att du har fått ett brinnande fotbollsintresse. Eller så har du kanske fått upp ögonen för camping. Vakenhetsverigesradio.se, du kan mejla dit. Du kan också skriva på en Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det har kommit in en drös kommentarer. Jag ser lite bilder här också, det gör mig glad. Här har vi Helen Strömstedt här som tar med sig dagens härliga dag med husvagnen. Sitter hon på och pälsar med, det ser ut som att det är 3-4 filtar på lager här. Så det kanske är lite kallt på campingplatsen där Helen nu befinner sig. Framsteg i studiebygget skriver Tore, och Marie hon tar med sig att det har varit en kall och dålig sommar. Marit också skriver att det har varit ovanligt kyligt, tar jag med mig den här sommaren. Hittills inga härliga varma sommarkvällar eller tropiska nätter här uppe i Norrbotten. Synd, vi behöver värme och sol för att ladda upp batterierna inför den långa mörka hösten och vintern. Roland skriver trubbel, och sen så har vi fått också en från, nu ska vi se vilken det var jag tänkte på. Ja, men det är Joakim som är inne på fotbolls-VM här. Han tycker att det har varit toppen med fotbolls-VM. Fyra veckors härlig semester med familjen, skriver Andreas. Och sen så har vi fått Luke Combs spelning på Ullevi verkar ju ha varit någonting som har glatt många. Petra bland annat, Descript och Luke Combs på Ullevi första helgen i juli tar jag med mig. Sen var det några fler Luke Combs besökare som fanns där i vårt kommentarsfält. Jag ska botanisera lite i det där, så ska jag återkomma till kommentarsfältet på Facebook-sidan. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla. Och du kan också ringa in och berätta på vår telefonsvarare. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det jag vill veta är då vad du tar med dig från sommaren 2026.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Marcus Landén från Eko-redaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om apotek.
1: Ja, flera har kanske märkt och hört också i olika P4-sändningar i sommar om att flera apotek har behövt hålla stängt på grund av att det är brist på personal. Och det här gäller framförallt då apotek på landsbygden som har behövt dra ner på sina öppettider för att deras anställda då ska kunna ha semester. SVT Skåne har ett exempel. De rapporterar om apoteket i Broby som bara har haft öppet en dag i veckan under 3 veckor då förra månaden.
2: Ja, man är besviken helt enkelt. Det är vad jag har att säga.
3: Ja, det är bedrövligt. Det är som sagt många äldre som inte har körkort som får ta färdtjänst. Och ibland kommer hit på onsdagen då har de inte det hemma.
1: Där hade vi Dennis Schuller och Pia Johansson i Broby som då inte var så nöjda med de här öppettiderna. Apoteken får ju idag bara hålla öppet om det finns en farmaceut på plats, och det är ju det då som har lett till den här situationen. Och det råder helt enkelt brist på farmaceuter i Sverige, och det märks mer då på sommaren när det är folk som man ska pussla med semestrar och så. Branschtidningen Svensk Farmaci har tidigare rapporterat att ungefär en tredjedel av de stora kedjornas apotek har behövt dra ner på öppettiderna i sommar i olika omfattning då. Kanske inte så extremt som det här fallet då, som bara hade öppet en dag i veckan under en period, men ändå, och de flesta av de här apoteken ligger på landet.
4: Vi gör vad vi kan för att försöka få ihop det. Det är många fler kunder som drabbas om vi stänger ett större apotek som ligger i en större stad, oavsett det finns andra apotek där eller inte.
1: Då hade vi Annika Svedberg på Apotek i Hjärtat som SVT Skåne pratat med, alltså om det här att vissa apotek helt enkelt har behövt hålla lite sämre öppettider då på grund av personalbristen i sommar.
0: Och så ska vi utomlands.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle få höra en lite mer positiv nyhet från Gaza mitt i allt elände som pågår där. Det är brittiska The Guardian som skriver att efter år av krig och strider så har man nu börjat hålla simskolor igen för barnen. Och det gör man då, man har avgränsat en del av havet med hjälp av sandsäckar, men också delar av hus som har bombats sönder. Några 100 pojkar och flickor har under några veckor då fått lära sig att ta sina första tag, simma, flyta och, som tidningen skriver, helt enkelt ta tillbaka lite av sin barndom. I brist på skolgårdar och skolor och annat. En 14-åring som The Guardians journalister pratat med säger att det här har gett henne en chans att liksom slappna av, glömma vardagen och just den här vardagen i tält som många lever i också. Än så länge är det ungefär 700 barn som har gått den här simskolan, men arrangörerna hoppas fortsätta över sommaren och att flera tusen ska få chansen.

0: Simple Red med låten Something Got Me Started.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Är det vaken med P3 och P4? Jag tar du med dig från sommaren 2026 så här långt? Jag får väl lägga till det. Det är en del har lite tonläge här tycker jag. Gun har smsat. Nej, vi kan inte summera sommaren redan 27 juli. Byt ämne, skriver Gun. Det är några stycken men jag tycker också att vi kan hålla två bollar i luften. Alltså vi kan ju fortfarande ta med oss saker från det som har hänt under sommaren så här långt. Även om vi inte behöver säga att sommaren är slut på något sätt. Det har vi ju inte sagt. Utan bara att så här långt då. Vad tar vi med oss från sommaren? Kim tar med sig en lärdom. Hon skriver, odla inget tillsammans med vitlök. Täckodla och mera hästskit så blir det bra avkastning. Viktigast av allt, skriv upp datum du sår. Även om du kommer minnas när du sådde så kommer du glömma bort. Mattias som har en bild där han ser väldigt snabb ut på en cykel som då Facebook-profilbild. Han skriver att han tar med sig 3 veckor med Tour de France och Joakim skriver, torsdag för 2 veckor sedan i Mjölby tar jag med mig 34 grader. Varmt.

Blur med Park Life i Vaken med P3 och P4. Elisabeth, hon skriver: jag har träffat alla mina nära och kära många gånger under sommaren. Jag tar med mig att min cykel är pumpad och jag kan fortfarande cykla. Miranda och Hasse, de har fyllt 35 och 40 och min yngsta dotter, hon har fyllt 45 år. Det här är då ett av många som många bidrag på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4, varav på vi har ställt då frågan: vad tar du med dig från sommaren 2026? Vill du vara med och bidra så kan du gå in och skriva i kommentarsfältet där. Det går också jättebra att tala in på telefonsvararen 020 99 55 00 är telefonnumret, och vill du skicka ett mejl, då är det vaken@sverigesradio.se som du använder dig av. Alldeles strax ska vi ta och natttävla här i Vaken, men fortsätt att höra av dig så ska vi ta upp den här sommarbollen sen Erika kommer.

0: Avicii med Levels. All right, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Det är natttävlingens natttävling, nattjakten, en tävling som har pågått sedan urminnes tider. Rutinerna är, men det är en tävling som är ganska enkel. Tre låtar ska du få höra. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. I prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Du får fnula på vad du vill ha. Det enda du behöver göra är då att lista ut vad som är nattens rätta svar och återge det till mig. Antingen via mailen vaken@sverigesradio.se eller så skickar du sms 72250 eller ringer in och talar in på vår telefonsvarare 020 99 55 00. Första ledtråden av tre kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Queen of the Stone Age och låten heter Mosquito Song, mygglåten.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Tre nya bränder har blossat upp i Frankrike, nu i den sydöstra delen av landet, närmare Medelhavskusten. Lokala myndigheter skriver på X att bränderna misstänks vara anlagda och att det kommer att utredas. Samtidigt fortsätter bränderna att spridas runt Bordeaux i sydväst. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Iran hävdar att det rörde sig om civila fartyg och att en besättningsmedlem dödades. Ukraina har bekräftat attackerna och understryker att det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att det fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Oljepriset sjönk kraftigt när handeln öppnade för veckan i Asien. Brentoljan inledde med att dyka 5,6% och kostade $91,4 fatet. Raset följer efter beskeden från både USA och Iran om att avhålla sig från att attackera varandra. Efter nattliga attacker i nästan 2 veckor har de 2 senaste nätterna varit betydligt lugnare. I Kongo och Kinshasa finns nu 3200 bekräftade ebolafall. Det är 200 fler än igår. Antalet döda har ökat med ett 50-tal till 1405 enligt uppgifter från landets myndigheter. Brasilien kallar hem sin ambassadör från Argentina. Det är efter att Argentinas president Javier Milei kallade den brasilianske presidenten Lula da Silva för bland annat tjuv och lagbrytare. Det uttalanden gjorde Milei i ett tal under ett partimöte i São Paulo där Flavio Bolsonaro utsågs till presidentkandidat för pappan Jair Bolsonaros parti på lördagen. Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och därefter har man kallat hem sin ambassadör från Argentina.
3: Vi tackar Rickard för det. Vaken med Peter och P4 är som står på. Det är direkt sänd radio. Vi håller på från midnatt och hela vägen fram till 6. Måndagsversionen. Med Robert och Erika. Varmt välkommen.